0: Kashe kishkohonche ronohelish ki vihri e ashalutzihri Dios. La man rahaushik tachere Cristo, shuk ashkolihwe kashri arechkok pariukovinem.
1: Kumahir ruk y Moises. Ashkuk konoheri e ashalutzihri Dios. Kukutchki watch ronoheri tzich tzibatalik kanok puviri are. Are tachchi na kachchik ek ovi cheri dinamit, hawichi ke bewi, ri are kubanoche krachnak bewi. Katekut. Ri eare si balach kitab ich kibichrech.
2: Chatkanakan kok, rumal rechek ich, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiro ekuyachkech. Katekuri kuhakri brikiwakoch, ek kichobu watch. Katekut, ri arek sachu bichki watch, kikibich bilki.
3: La manknignatik tariqanima are taqchish chawch qech paribe are taqchish u choleh u wach qech ritibatalik kanok
1: shas chanimri ke eluloq katekuri ketsalih pari jerusalem ke kiriqari ehulahuh che hunam kimulin ki shaqukhere nikachik che ekachil ekokuk ri earek kibih
4: khenagut qastiri khawshel qastah wach eshukutri chuach risimon
1: Shokukheri earek kibigri khastak cheshki kobisak paribe Ekhas uchobik uwach kibano aretakchi shupiri kashnawach kiwach Takhink kibigwari aretakchi riarek ochik chkishol Katek uri kubig chkech
0: Ni malahutzil chivechri ish
1: Kikishibig kib Katek uri kichomakche takhink kilhun ushlabal Katek ut kubig chkech
0: Suche weshi birikilri Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, huewakan, in, chini malalej, chivilampe, chrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretakchi kubihwari, kukutchki wachri uqab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
0: Lako iwuk waral hun kitijo?
1: Kikiyachrech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
0: Genak ut. Arewa wetakzik shimbichchiwech aretakchiri in inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru nohelri tzikchets ibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzikri Dios patakri bishobal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uts uchobik kibanori tibatalik. Katek uri kubih chkech.
0: Henak ut, tibatalik cheri Kristo, kukashko belihna, ek kastahna chiki shol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tibari ubik ki atahna ubishik, rik e shok ush. Ki atahna ri sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, Ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri inkin yana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
1: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri ukab ke utewchih. Katekuri, Are tachchi tachin ke utewchik, ri are kutan subi rib chkech ri are, kkamu biri are parikaj, ri are kimekba kib, ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketsalik pari Jerusalem, ruk hun nimalak ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwiri Dios.
5: Riutza lachzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzich eritzich koruk ri Dios, eritzich are ri Dios. Parumachbol ri are koruk ri Dios, ronohel shbanik rumal ri are, ewet mat kori are, mankot hun hastak, bant chenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil ri winak. Kategori richek niko parikekum, irikekum menshkowint cherech uchupikriare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri menaret richek, arenkot rikibnok atoutsik puwi richek. Ditir arere qasir chekh chekuyari chekh chekech konohel winq riare spe pari uwechuleu riare ko pari uwechuleu iruwechuleu shbandahik rumal riare kategori ruwechuleu munretam tuwech riare riare spe pari rachoch kategori rirechlashik minshikikulakhtakh kategut chekech konohel ri shikikulakh riare shuya kowinem chekech arech era el cual Dios chekech rikekejon chirech riubi riare chemenche el cual ashtag rumal kikel on rumal uraybel bakilal on rumal uraybel achi shanihen kut el cual naq ulok ruk Dios kategori ritir shitiokh lobik kategori shekhi kuk chekshol riukh iqilom riukihil uqihil chepitnaq chiruk riutat Cheriare qas shiwi koholshel nohnaq chirech ri utsil e chirech ri saqalak tzik. Rishwan kuban qatow tzik puwi riare e kubik.
6: Arewa we are chiri in shimbik puwi. Rihun che petinakulok chwik are benak chnuwach. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
5: Xenak ut konohel qak amomri tzqatalak ubantakik katikuri Kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mnkot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risakalaktik puwiri are. Kategori arewa ri qat baltik kuyari shuan. Aretak chiri a judio kikiktak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok. Ejujun chuchkajawib, ejujun eajlevita, arech kiktak chirech.
7: Atxachin riat.
5: Riare kuk alaxax, man kuchuktax, kuk alaxax.
6: Man intahri in Cristo.
5: Ekiktak chirech.
7: Atxachin kut riat, laat rielias.
5: Riare kubig.
6: Man intakhri are
7: la atriq ashel utigri dios
5: kutalir uwach
6: man intakh
5: kategori kikbir chrech
7: atkhachin kut arech khereq qatsalih uwach chketri eukhta qawina quloq khas kabih at chrech awib
5: kubikhri are
6: inri inuchabal ri kura qakhu chi paritsinali kulew chi sukomakhri uberi akhawshel khe khas shubikhri isaiyas Re'ashel utzik ridios.
5: Re'eta qom ulok, e'juhun taq fariseo, e'kikta chirech.
8: Has kucheka qasakha, we'ma atri Cristo, we'ma atri Elias, we'ma atri qashel utzik ridios.
5: Re'shuan kubir chkech.
6: Re'in kin qasakh ri'kha ruk khoron. Katek ut chishol ri'ish k'ohun cheman iwetam ta uwach. Re'are petinak chwik. Rin mantaqal ta chwi kharej kin kirri u shakhab.
5: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chirej di khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pari hunk ikh chapnok, kril di Jesus che pitnak u loq ruk riare e kubik.
6: Chiwilale ri ala khuchik ri Dios che kresak takri makak k'ochu wachulew. Arewa riare che shimbik puwi. Chuikhri in petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuach ri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori ri in manwetam ta wach. Kategut arech ri arek alachinik chiki wach ri Israel. Ri in kinul qasakh ri khap panikhoron.
5: Irishwan kuban khun qat bal tzik kubik.
6: Ilitakhinak chivumal, ritio shalakush labashel chik qak ulok khikhas khun palomash. Chepetinak chipachikah, ek kanah puwiri are. Eri in chushe kanok manwetam ta uach ri are. كاتيك اوتريخون تشي اونو تاقوم تشريج اوبانيك ريقاسنا باري خورون ري اري شوبيخ تشويج بوي ريخون تشي كاوشنا تشي كاقاخ ولوق ريتيوش لاخوش لاباشيل اكا كاناخ بوي اري ري ريخون ري تشي كوقاساخنا ريخا روك ريتيوش لاخوش لاباشيل كاتيك اوري إلي تخيناك تشي ومال ريين اكين ياري قطبال تسيخ تشي اري ري اري ري اوشا اوم ري ديوس
5: باري خون ايخ تشي ابنوك كوشي خمول ريشوان تشي لا كوك إكيب إيه تيخوشيل كاي تريج ري خسوس تشي كوك ويك كاتي كوري كوبيخ
6: وي أري ري أري لا ري ألا خوشيخ ري ديوس
5: ري إكيب تيخوشيل لا كيكتا وي تيخ ري إكيكتر نبيخ وبي ري خسوس ري خسوس كوسو تيخ ري كاتي كوري أري تخشي كريلو تشي كيكتر نبيم ري أري كوبيخ تشكيش
0: خاس كي تسوكوخ
5: دي اياري كبير
8: رابي
5: چه تي خوشيل كبير باقاچ عبال
8: خاوي ات خيقل وي
5: كبير چكيج
0: چي ساهو لوك كاتيكوري كبيلاري
5: كبيروك ككيلو خاوي خيقل وي راري كاتيكوري ككناخ كان روك باريخونك إخري كراخنلو او پانناق چيري لخوخ كاخبل رياتريش چه رچلال ري سيمون پيدرو هون چه کچ ری کب چه شکتاری و چیخ ری شوان چه شکتر نبیخ بی ری حسوس ویاره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
8: ریوخ شی ری قطخ کمال ری مسیاس
5: ویری اکو بیخ کریستو کاته کوری اکو کمو بی ریاره شاسروک ری حسوس ری حسوس کو کایخ ریاره اکو بیخ چریچ
0: ات ری ات سیمون ری اکوخول ری شوان ريات كابيشنا سيفاس شاويش
5: ويري كوبير بيدرو باريخون قيخ شابنوك ري خسوس كراخ كيلو لوك برا غاليليا كورقا ري فليبي كوبير شريش
0: جينا ترني بيخبيك
5: ري فليبي أخبت سايدا ري تنميت باري كيال ويري أتريش إري بيدرو ري فليبي كورقا ري نتانايل كوبير شريش
8: ريخون شو تسيباخ كان ري مويسيس باري بيشاب إشو خوخيش كيتسيباخ ري إقاشيل وطيخ ري ديوس شري قيتاخ ري عري قمال عري ري خيسوس ري كوخول ري شيب ري أخنازاريت
5: ري ناتانايل كوبيخ
3: لا كوخون اوتس خاسو واجري كيل باري نازاريت
5: ري أليب كوبيخ تريج
8: تسا خولوك إكاويل ناري
5: ري خيسوس كريل ري ناتانايل شبيت نقولوك روك ري عري إكوبيخ بوي ري عري
0: ورال ري قصيح قوليك هن اخ اسرائيليتا روك ري عري منقوطة سوبونيك
5: ري ناتانايل كوبيخ چريج
3: خاوي چي اوه تام نواج
5: ري خسوس كوبيخ چريج
0: ما حق چيج كتو سيكيخ ري عليب شتنويلو اري تقشي ري عد ات كوچو شيري ويكوش
5: ري ناتانايل كوبيخ چريج
3: رابي اتري اتو كوخو ري ديوس أتري أترا خاوينيل ري إسرائيل
5: ري خسوس كو كوتو چي كو تاچي ريچ
0: لا شارو مال ريچ شمبيخ چاويچ ري إنشا تنويل چو شيري ويكوش ري أت كات كوخونيك كاويل ناوا نماغ چينا خستاقو واچ چو واچ وري
5: كاتي كوري كو بيخ چريچ
0: قصيخ كمبيخ چيويچ ري إش كيويل ناري ري كاخ چي خاقاتاليك إري إرانجل ريچ ري ديوس que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
5: Juan capítulo 2. Para urosh ich chapnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri galilea, katekuri kori unan ri jesus chila, shokohe kiskish ri jesus kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
9: Ri ere mankota chiri kamaha.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
5: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
9: Rono henri kubir chiwe chekibano chibana.
5: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio. چوخنال قبل کب اونوشی پخبل اپام ری خسوس کبیخ چکیچ
0: chinohisah wetak ebalri chrech horon.
5: Riere kiknohisah chiaxik chrech takrik ebal kubir chkech.
0: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech rirahauri waim.
5: Riere kikamu bi chrech aretakchi rirahauri waim kokumur nabe apnok riha chihaltenak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawkhe shikesa khwiri kha riya khawri wa in kusuk ikhri chap ala katikuri kubir chrech
2: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabare lab chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de utz katena chanimri.
5: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri uqihil iri tuhishelab kek khon chrech riare. Katekuri kashuli ubi chipra Kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishelab. Katekuri shakep ushib qih kekanakkan chila. Pitnakchak ri ashbal kechri a judio, katekuri ri Jesus paqi ubi para Jerusalem. E parenim rachochri Dios ki urqa y akayib chech takri e ama wakish ri e ama chich, takri plamosh, y shokuhe ri akashal takpuak, chet yul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachochri Dios rachil takri chich. تقري وكش كو خيمه خو بيري كبواق ريح كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريح كاينيال تقبالموش
0: جيويسا خو بي ويري وارال مي بان خون كاي بال چريش شري را چو چري نوتات
5: ريح او تخوش اللاب كي كنا تخ چي تسيب تليك
10: ريح چشنيك چريش ريح او چوش كي نو كوشنا
5: كاتي كوري ريح خوديو كي كبيخ چريش
8: خاص کتبال که گود چه قواش رو مال چه خیوا کاب انو؟
5: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
5: کتگوری ری اخودیو که بیخ چریچ
11: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
5: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقصی کویک ریب چکشول ری اگم نیقیم کناتخ چکیچ ری اوت خوشلاب چه شبیخ ویری کاتکوری که کخون چریچ ری تیپ تلیک چریچ ری اتیخ شبیخ ریاره یاره تقصی کوریاره پر خیروسالم پر نیمقیخ ریچ ری قاشبل سی بالاخی کی که کخون چریچ ری اوبی یاره تقصی کیل ری تق کوت بال کوبنو کاتکوت ری خصوص مگه خوند چکیچ ری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریتام کی واچ ایریاره من رخاوشیک تخ کیا خونقات بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رومال ریچ چی ریاره ریتام ری خستخ کوپ کانیما ری وینق خوان کپیتولو 3 چی کشول ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریو بی خونیم لخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خیسوس کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
12: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منکو تا خون ری ککوینک چریچ و بانیک ری خیتاق کتبل چه کبن ریات و منکو تا ری دیوس روک
5: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خونوینک من کلاش تا چه خمول Man kovintah kril rirahayubal ri Dios.
5: Rini kodemo kobir chrech.
12: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalishik karetakchi riare riahuinakchik. Laka kovimpuch kokchi humul chusantil rukriunan. Ekalash chi humul.
5: Ri Jesus kubir chrech.
0: Kastzih kastzih kimbir chavech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri ri ala shinak pari ushlap shel ushlap al ri mashibi hawib cheshimbi chawech rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul ri kyaqiq kahumumik hawihe krahwi ekatari uchabibal katekut man abet amta hawihe petinakulok e hawihe benakwi heri haswari ri kalash pari ushlap shel
5: Rinicodemo kubich rech.
12: Hasku banikwaweri.
5: Ri Jesús kubich rech.
0: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasich kasich kimbich chawech. Riuch kakatsichoch ri hastak cheket am. Ekakaban katochsich puvi ri kilom. Kategutri ish. Man kikam tawuk amri katochsich kekban riuch. We makish kohonik are takchi kinzi hohri uhastakri wachulev chiwech, la kish kohon kuri are takchi kinzi hohri uhastakri kah chiwech, mankota hun pakal nakchikah, shuviri kahinaku lochikah riu kohol riachi, ehehasu wala hisashik rikumats shubanri moises, paritz inalikulev, rahavshik che shokunhe heri, wala hisashik manari u kohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal, rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok ok ehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok, ukohol chuachule, arech kuban katoxih puvi. Utakomu lok arech koltah ri wachulew rumal riare. Hachinu kokhon chrech riare, mankbantak atoxih puwi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrech riare, shmantak atoxih ri puwi. Rumal reche mankohinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri dios. Kateguri, ri atbalcih ri kolik rumal weri. Shperi chak chu wachulew, kateguri ri winak aresi balak. Kikolok ok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel ki chak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzela huachri chak. Emank peta rugri chak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kubanri sakalachzig, kberugri chak. Arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
5: Katekuri. Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea, canajken cook e cuban recasna, chocoje, rishuan tajin cuban recasna para ainon, nakachrech ri salim, rumal rech chic osi balaja chila, iriwinaxi balaj kepitik, y que cam recasna, rumal rech rishuan maja que kiachtaj pariche, kualaj hunchoj cook ri eutechela rishuan. Ruk hun a judio, puwiri chach chobenik ruk riha, kirka rishuan, kategori kikbir chirech.
3: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
5: Rishuan kubir.
12: Hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is qatalsir chuach riin cheshas in shinbinik man intakhri kristo riin are intqamu loq chuach ri are rihun che korich apaliruk are rich apala katekut rirachir rich apala che koruk ri are rikupatanih ekutat behri are kikikotik kutari uchapal rich apala are kuwari kutsakata behri nimalakhnu kikotemal Rahawashik che kikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachulew, rech ri uachulew. Ek tsikhonik khe khaskun che rech ri uachulew. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoftsik pui rin khastak che rilom eutom. Kategori, mankota hun winak kakamow ri uqatbaltsik. Rihun winak, Chekuk amori o atbaltzig, qasig tiktakh rumal, che sakalaktsig ri dios. Rumal rech cherihun utakom ulok ri dios, kutsikhokh takri utsig ri dios.
6: Rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlap shel. Ritat shel kul oqeh ri kohol shel e uja omro no hel ri hashtag pariokab. Rihun chek kohon chrech ri kohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puiri are.
5: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubun chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Henek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
5: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
9: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
5: Rumal rech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
0: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata wech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
5: Kubir ri shok chrech.
9: Ahaushel. Mankota kawes berri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na hupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwala ha. Lareat nim put chuwa che katat hakob. Che shuya chkech we ukiam bal hari. Katekuri. Che kumum chrech we hari riare. Ere eral kual. Che kukheri umebil.
5: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri hun che kukumuk we hari. Kchakih china humuluchi. Katekut ri hun che kukumuk ri ha. Chekinyanari inchech mankota chihumul kachaqihuchi riha chekinyana inchrech kuban hun ukibal kuwa pari are chek bulbutik chech hunalik kaslemal
5: rihuni shokh kubir chrech
9: ahaushel chayaba chwech rihoron ri arech mank chaqih ta chinuchi e mankimpeta chiwaral che resashik
5: riare kubir chrech
0: khat Hasik ihu lokri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
5: Rihuni shok kubir chrech.
9: Riin mankota wachahil.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: Utsri shabih. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinake hop awachahil. Erihun chek wawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
5: Ri ishok kubir chrech.
9: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun kashal utsik ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibir. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilak ri Dios.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chakohori nutsik, ishok. Che petinak ri kahbal hampa'na, che manpuvita chi wehun huyubri, shok manpuvita chi ri Jerusalem, hawi ri kish ihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, ki ihilak ri man iwet amta uwach, ri uch, kakak ihilak ri ket am uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Che kas utzuk ihilashik kban ri Dios, ke ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlabashel ri Dios, eri kek ihilam chrechri Dios, rahawshik chek ihilah pari ushlap shel, e pari sakalak tzich.
5: Ri ishok kubir chrech.
9: Ri in wetam chek penari Mesías, rikbish Cristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwetro nohel hastak.
5: Ri Jesús kubir chrech.
0: In riri tahin kchawawuk.
5: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchop tahwe kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
9: Chisak, Jewila huna chiche shubir chwech ronujer nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
5: Riare ke elu bi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute hoshela kik chehech e kikbir chrech.
13: Rabbi, chatwok.
5: Katekut kubir chkech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
5: Riew te khoshelab kikbir chbil kib.
4: La kohu winaklo shu ya awa.
5: Ri Jesus kubir chkech.
0: Are wari no wa. Chekin ban ri rahawanik ri inta kowinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibir ta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Uts bari ri inkin bir chiwech. Chiwali sahri kai mal. Kategori chishka ichrech takrihti kombalche anchik chrechri atoh. Ri ah atoh ki atah chrechri toh baluk ih, kategori kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir, hunri ri atikonel, hunchiri ri ah atoh. Ri in ishin ta komu bich rech atoh hawihe. Man iya om takan ikosi balri ish, enik achchik shekosik, eri ish ki iwechbeh kan riki kosi balri eare.
5: Si balak ek iyak samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik, riare shubik chwech ronohel rinubnum parinukas lemal, ari takchi riyak samaria, ke open ruk riare, ikta chirech, Arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepk ik chila. Katekuri, si balak nim kekhon chrech riare, rumal ri utzik. Ekekbik chrech rihun ishok ri.
14: Chanim ri, mankoh kohon ta chrech riare, rumal ri atzik at. Rumal che chi uch katayik ri utzik. Katekuri, kit am chriare, kastzik are di kolonel rech ri wachuleu.
5: Aretakchi ok owinakchi rikep ikhri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumarreche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, chihunk ashel utzikri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretakchi kopan pari Galilea, riek Galilea sibalak utz akulshik kikibano, Rumalrech chiri e are shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakih. Rumal chiri e are shokuhe shepe pari numakih. Katekuri katzlih kut pari kana che utin mitri Galilea hawehe shuk esh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokholk o pari Kafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare, katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chirech.
0: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal, makish kontak.
5: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chirech.
15: Ahawshel, chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkual.
5: Ri Jesus kubik chirech.
0: Hatubik, sas kaslik ri akohol.
5: Rijuna chi kakhon chrech ritzig shubih ri Jesus katikuri kbek aretak chi shulinem kuban ubik reo patanichel kikikluri are ikikbih chrech chik aslik ri ukhol ri are kutach kech ri kakhbal aretak chi shutsrik kikbih chrech
6: iwir pariwikub kakhbal shel ubiri qaq chrech
5: Rejuntat shelri, shretamachche are wejun kahbalri, aritakchiri Jesús shubirchrech, kaslikri akohol, katekuri kakhonri are ekonohelri ewenek pariha ukolbal, wejun kak utbalri che ukap utbal, shubunri Jesús aritakchi shetlech ubi parejudia, ekbe parigalilia.
16: Juan capítulo 5
5: Chuwach chiqanaq wiri, kohun kinimaqih ri judio iri Jesús kipaqi uloq par Jerusalem. Katikuri, par Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pa griego probatika. Ebetesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik iol sibalak e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtak kibaqil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushil. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ikuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak washak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesús aritak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubir chrech.
0: La kawak kat kunatak chrech ri abakil.
5: Ri yawab achi kubir chrech.
9: Ahawshel, re in mankota hun hunuinak arech kinuk yakubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Хунчик кахна бечну воч.
5: Ри Хесус кубих чреч.
0: Чатвали хок. Чак ама убили ачат и чат бинок.
5: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
11: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
5: Riare kubich chkech.
9: Rihunche shin kunanik shubich chwech. Chak amu bile achat echat binok.
5: Riare kikotuchi.
11: Hachin rihun achichi shubich chawech. Chak amu bile achat echat binok.
5: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesús shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malak il chik pawi.
5: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio, che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa, ri ahudio kukatak ri Jesús. Rumalche shuban wiri paqih sabado. Katekut, riare kubir chkech.
0: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
5: Katekuri, ria judio, nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumalreche menshakt mat kuchakhih ri sabado. Shani shakohe kubir utat chirech ri dios, ekohunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesús. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
0: Касих-касих кимбир чивеч. Рикохол шелманк ковинтах шакпа утукелуи кубан хунхасувач, шувик ковин чуваник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан ряре, шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел, и кукут чувач ронохел рикубан ряре. Катекут. Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Khe khas ri tat chel che ku wali khisah ki wach ri eka minakib. eku kasba kiwach eku yari kikasleman, shoko jejeri rikohol shel, kuyari kaslemal chkech rikrahri are. Rumal recheri tat shel mankubantak atotzih puwi hunwinak, shane uya omro noheli katbalzih chrech rikohol shel. Arech konoheli winak nimri likikbano rikohol shel, jejas nimri likwi kikban chrech ritat shel. Rihunche manim tarili kuban rikohol shel, shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kim bichiwech. Hachin kutari nutsih ri in eke kon chrech ri inuta kovinaku lok, kori hunalik lak uk aslemal, eman kpetari chuwach ri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kim bichiwech. Petinakri kahbal, ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios, ehachinta kiktayih riare, kek asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri ukohol shel, ri ukaslemal parechwiri are. Kateguri uya omri kovinem chechri are, arech kubanri atochzih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkowin tak kinban hun hasuwat shak pawech wiri in. Ri in, kinban katochzih heri has ri has tak kinto. Esa kalachzih ri, rinu katochzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinaku lok. Weta shas ri in, are kinban katochzih chipanu wiri in, ma ustane ri rinu katochzih. Hun chikri ri kapmanow katochzih panu wiri in. Ewet amri inche utri uqatoqsih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoqsih puwiri sakalaqsih. Ri in, manareta kink am uqatoqsih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, Ri in arek owuk hunimalak atoqsih china chuwach ri atoqsih rech rishwan. Rumal che ri hatakchak imano arek ya owri atoqsih panuwiri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok are are ya uwinak ri atoqsih panuwiri in. Ri ish mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Ri ish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, areri tzig kia ohrik atov tzig panuwi. Kategut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kikohirik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal riwinak. Kategut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban lak atoqsih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalsih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli ewe yebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shutzibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utzibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
16: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebech ri are Rumal rech chikikil rijetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kepaqi puwi rijiyub ikatuyi chila kuk ri eutixela. Pitnak chik ri qashbal paskwa rinimak ik kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesus kakai chikak ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riare kubik chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
16: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chirech.
3: Kebuk alpwak mankutskata la arech chkihuhunal kikitik hun chakab kech.
16: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubik chirech.
8: Kochiri. Kunala hakal cheko hob waruk manom ruk salwat ekepkar katekut hasu patang wa weri chekech konohelu ekilahta kuinakri
16: ri Jesus kubir chekech
0: cheit ui bari winak
16: kosti balak ayes pawahun kolbol ri ketu yinelo eho mil achihab katekuri ri Jesus kukamukok ri heta kwa kumul chushir chrech ri Dios katekuri Kuchach chkech ri winak che etiulik. Shokuche heri kuban chrech ri chetak kar. Kektiho ronohel ri kkah. Aritak chi shikwalek kubir chkech ri eutekhushelab.
0: Chimolo ri takuch akapil che shtotak kanok. Arech mankota ri kuban kash.
16: Kikmol ri eare. Katek uri kablachok chakech kiknoksak ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan riwinak aritak shikwalek. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
8: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
16: Kategori. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bih humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik. Ri eutekhoshela ki shuli ulok chuchi ripolo kategori ke aqanu bi pahun khuku kiksukba ubi chaqab chirech ripolo pari kafarnaum okinak chiri aqab kategori ri Jesus maha ki urqari eare kualak ripolo rumal rech chika khamumik hunni malak ki aqiq ari takchik binsam chiri khuku khuwinak un khuwinak lakhuk estadios ne Kikil ri Jesus chikbin puwi ripolo ekatakhin kikib ulok ruk ri huku. Kikishbih kib ri eare. Katik ut ri are kubir chikech.
0: In! Mishibih hiwib!
16: Kikkaah wit kikkamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ripolo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari khukub kuk ri eutekhushelab. Shani ki tukel ri eutekhushelab shibe ubik. Katikut. Kopan nikahtak khukub rech ri tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikhwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi minkot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhushelab. Ki aqan ulok patak ri khukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo kikbik che.
3: Rabi, hampa sha topan waral?
16: Ri Jesus kubik chkech.
0: Qasih kimbik chi wech. Ri ish kini tsukuh ma rumal rech tak che iwilom ri kutbal, shane rumal rech che shishwa ik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwa che kikisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
16: Chishakbi kikbir chrech.
14: Khasra khawashik kakabana arech kochakun pari uchakri Dios.
16: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utaqomu loqri are.
16: Ri iare kikbir chrech.
7: Khas khun kutbal kaban riad, arech are takchik kil ri ukh kohkohon chawech. Khas ri chak kabano,
11: Riojer takakati kamam, shkitig rimana parits inalikuleo, hachats ipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
16: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kastig kastig kim bir chiwech, manareta ri Moises sha ori wa chiwech chespechikah. Are rinutatri kiau chiwech ri kastig are wa chekpechikah. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri Dios, chekkahu lok chikah. Ekuyarik aslemal chuwachuleu.
16: Katikuri kikbirchrech.
6: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
16: Ri Jesus kubirchkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihunchek peulokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohonchwech riin, mank chakirta uchiri. Katekut, shbitachchiwech wumal riin. Inibilomchik, kateguri mankishkohon tachwech. Ronoheli kuyari tatshel chwech kpena wukriin. Kateguri rihunchek kpewukriin mankinkiakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulokchikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shanearek kulimbanari rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri hewari rahawanik riareche intakowina kulok. Chiriin mankota hun kintzako chrech ronohelri uya omri are chwech, shane kingwa ala hisa huwach parik ismalqih. Henak ut, are wari rahawanik rinutat, che ronohelri kilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa ala hisa huwach riare parik ismalqih.
16: Rea judio ki wishwat chrich riare, umalrech che shubih.
0: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
16: Atikuri kikbih.
6: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukketam kiwach.
8: Has kuche kubih chanimri, inri inkahina kulok chikah.
16: Ri Jesus kubih chkech.
0: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin, reman kikta ulok rumal ritatshel, che inutakom ulok. Kategori, Riin kuala hisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashe lutzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kakhonch rech ri Dios, kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Riojer takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihowik mankekamtah. Inri kaslek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutihna wewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
16: Ria judio, sibalach kikotrich chikshol, kikbih.
2: Hasuya ikla kopano, arech kuya katihik chakech ri utiohilal.
16: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
0: Hasih kimbih chiwech, riish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mank otak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal rechiri nityo hilal, kastih che wa eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishriin. Eriin pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inutakomu lok, eriin che kori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kakasi na vumal riin. Arewa riwa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
16: ותיחרי, שוביח הרתח כתחון פחון וכל בל צ'אבל פריקה פרנאום. קטגורי, aritak chiri ew te khushelab kikta wiri kikbih.
8: Kashutai kwetzikri hachink kowin chutat beshik.
16: Katekut, re Jesus retam perech wichiri ew te khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aritak chiki bil nari ukohol riachi chikapaki ik hawihek ovi oher kanok. Areri ushlab shel kia ovri ik.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mancot.

0: Boga, echuwach de cambalcir kich airiare, Ernohel Berry, Shasman Cota o Patan Chuach Regalion. Republic Canagna Canchila, Paricorinto, Kitakir. Categori, Kelubik Chikishori e Chalashik, Eka Anube Pahunkuku, Chekbe Parisiria. Priscila Eri Aquila, Kebeo Biruk. Republic Shusokar Nohel Riwi, Parisencreas, Roman Reche Shuyahun Utsir Chuachri Dios. Xaopan pari Efeso, echilash ki hachkip, kbe pari sinagoga, ekchaukuk ri ea judío. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanach keb oship ikkuk, katekuri, ri are manshrachtaj. Eare tachchi kelubik kubir chkech.
1: Ri in kimpech nawa iwuk wekrach ri Dios.
0: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari polou. Xkaj pari ruleu ri Cesarea, Ekuulia hun rutsil ki wachri komon tiosh. Kategori, shuli ubi pari Antioquia. Shkanah keb oshib ikhchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichok abri eti hoshelab. Hun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Shpe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwachri uberi a hawshel, eruk ri uchok abri ushlabashel. Utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel rehastak puwiri Jesus. Katek utriare, shuire tam rekasna rech rishwan. Riare, utsubishik ritsir kuban pari sinagoga. Aretak chiri Priscila eri Aquila, shkitariare, shkikam ubikuk, ek kikut chuachri utslah be. Riare krak be pari Akaya, shahek uri re ea chalashik, kikiao chukab arechk bechila. Eke kitzibach ubikri eti hoshelab, arech uts ukulashik kikiban riare. Aretachchi riare Chopin gela, kikulashik ruk utsil, ejon ni malach topnik chkechri eko honelab. Rumal resh chesibalach uts ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzik kukutu. Hechos capítulo 19. Aretachchi kori Apolo pari Corinto, Ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, xawixe ashe uri qawi, ekukun tak tixoshelab. Katek uri kutach kech.
1: La shikam ish ri tiyosh lak ushlab shel are tak chi ishish kohonek?
0: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uch manch katatak wek ori tiyosh lak ushlab shel.
0: Katek uri ri Pablo kubig.
1: Xask u wach qasna shikam ri ish?
0: Kikibig.
2: Areri uqasna rishwan.
0: Katek uri ri Pablo kubiq.
1: Rishwan shuyahun qasna rech kishibal kush. Are takchi shubiq chikech riwinak. Arech ke kohon chrech rihun che petinak uloq chrih riare. Chiare ri Jesus.
0: Ruktaq wetzihri shkikam ri ke qasna pari ubi ri ahawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri waqab pakiwi. Ritioshlah ushlabshel kpepa kiwi ri eare. Katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utsikri Dios. Ek kablahuk we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oship ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ritsik puwi ri rahawibal ri Dios ek rakche uts kakach kiwachweri. Katek ut ek oho hunche manshkikoh taweri. Shkibig ritsel puwi ri bech kiwachri winak. Mankbeta chi kukri eare. Que ukam ubiri eti hoshelab. Ronohel tak ech kuya ubishik ritsir chkech pari uti honbal ritiran. Jeri shubano pakep hunab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ere eaj griego, shuya onsh kitari utsigri a hawshel. Ridios shuban nim tak mayibal rumal ri ukabri Pablo. Shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, hun payu o hun sut che shukohri are. Riyabil kelu bichkech e shakuhe ke el ri e itzel tak ushlabal. E juhun chkech ri ea e esal itzel e koch kisho ri ea judío cheke bintatik patak ribe. Shakuhe ek kak kibig ri ubi ri ahawshel Jesus pakiwi ri binak cheko itzel tak ushlabal kuk. Kikibig.
3: Ri in kinya ubishik weri chivech pari ubi ri Jesus. Ri hun chetak inkuya ubishik ri Pablo.
0: Eko e wukuk ukohol ri eseba. Junim chuchkajau a judío, eare ri eare que banó weri. Katekuri ri itzel uxlabal kubich chkech.
4: Ri inwe tamo wache Jesús, Shakuhewe tamagwachi Pablo. Katekwe, ish hachindi ish.
0: Eri achiche chapom rumari itzel ushlabal kukiakri pakiwiri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare echanalik e esoktahinak ke elubi pavihari. Kunohel ri ea jefesio, ri ea judío, eri ea griego, shketamahweri. Kunohel si balach shkishibirkip, katekuri nim shkilwiri ubiri a haushel Jesus. Ekichkech ri eare cheshekohonik, kebeche ubishik rikimak. Ek kikuturi itzel kikaslemal. Ek ichkech rishkiban ri itzel tak khastak kukri e itzel tak ushlabal. Ek kikam ubi ri kibuk. Ek kiporok ri kibuk chkiwash konohel. We wukri rahil kawinak lahuk mil sakpwak. Rumal kuwaveri ri utsigri akhawshel kikiyik ek osibalak uchukab. Katekuri ri Pablo shuchomak chekbe pari Macedonia e pari Akaya arech kopan pari Jerusalem ri are kubih.
1: Are takchi shinqashitakh ri inchila shuquhi rakhawshik chiri in kingwil nari Roma.
0: Katekuri ke otaq ubi pari Macedonia eke winnaq cheke chakun rukriare ri Timoteo eri Erasto eri are kkanakh kan keb oship ik pari Asia. Katekuri kohun choh rumal ribe khunwinnaq Demetrio ribe ri are akhchayil puak. Kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak takpuk eruk weri kuyasi balak kichak eki akchakib. Ke umulik ri eare eshakuhe enikak akchakib chik ekubik chikech.
3: Ishwachil, rumal wechak ri ish kohun utsalak ikaslemal. Katekuri ri ish kibilo ekito che pari Efeso eshakuhe paronohel ri Asia. We Pablo ri rumal ri utsik. Kubanoche sibalak ekiwinak kikiterne behriare. Rumalrech che kubikche wekachak kabanruk wekakab mane dios tak. Weri manos takwa chrech wekachak. Ekretse lahuwoch rinim rechoch riishok dios Artemis. Ekusach riukehil riare. Chek kitehelash uwoch parri Asia. Eparonohel riuwoch uleu.
0: Ruk wechihri riare sibalak shpeko yowal ekkirakakeh kichi.
5: Ni malajo guantajek ri Artemis, kech ri Efeso.
0: Shkohi kash paranohel ri tinimit, si balak kitih anim kari u kolibal tich, ikikamom ubikri each Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, cheshkachilah ri Pablo pariube. Ri Pablo krahkok ubik chkiwach ri kimulim kip, katekuri ri etihoshela shkikilo. Ejujun binakche each siarkas, chek kilo o egriare. Sibalak kitach rech arech mank beta hawi ekowiri winak. Enikah winak hunwiri kikirakakeh kichi ichrech. E enikah chik hunwichik kikirakakeh kichi. Piwinak kimulim kip sibalak kechuharik. E are sibalak ek iman ketamtak haschek ori mulim i. E hujuntak winak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabech kiwach. Kubiehun tich kechri winak. Kuban hun kutbal ruk uqab, ekrah kubi hun tzik chkechri winak. Tek ut, aretakchi ishketamakche a judío riare, konohel shahunam uraqik kichi ik kibano keb kakbal.
5: Ni malajo guantajik ri Artemisa kechri a Efeso.
0: Aretakchi rikinimal kkovinik kukasak kiwach, kubik chkech.
2: Ish a Efeso. Hachim man retamtak pawe uwachuleu. Che ritinimit rech ri Efeso, Are kolowinak rinimalak rachoch ri Artemis eri uwachbal. Che tzakinak lok shas parikaho lok? Rumar rech, che wiri qassak lakhtzik. Rahawashik cheri ish ki khamarisak iwach emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish she ikam ulok we achikabri, ri are mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzik kibimpuwi ri ishok dios Artemis. Weri Demetrio ri eri each chakib che ekachilam ulok riare kohun kichok pubi hunwinak kohun katbal tzik ee kori enim keklem chkikama ubiri kichok chkiwach ri eare kategori weri ish kochina hunchik hasuwach heibig chkech ri nimalak mulin ib kategori kamikri kuya ok chomashik cheri uch tahin kuchokhin ruk ri Cesar Rumarrech che mankota obeal o cholajil we mulin ibri.
0: katekuri, rukwe tigri, shutukir uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretachi shkis uwach ri urakik kichiri ibinak, ri Pablo keusikiri eti hoshelab, ekuyahun kubisibal kuishkech, aretachi shechabetach kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalak kuyau bishik takritzir, rech chukab chkechri ke kohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanakkan oship ik, ri ea judio shkichomak hunkash puwiri are. Aretachi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou, katekut rumalweri ktsalejolok pari Macedonia. Ri era chil, eare risopatros che ukohol ripiro, ajberea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che aj Doberes, eri Timoteo, shokujeri eaj Asia, che eare ri Tíquico, eri Trófimo, ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeh pari Troada, katekuri ri uj kujelubikchi pari Filipos, exujok pari Polo, pak isbalqij rech ri kaxnawa che mankota uch amilal. Epahop ichchik shkirik kib kukri eare pari Troada, chila kujkanak kanok wukub qij. Rinabek ichrech rishmano, ri uj shkamulik kib che upirik ri kaxlanwa, ri Pablo che kelna obik pari hunchik qij kchaw kukri eare, kchaw kukri eare chik ate panik ahakab, kosi balaktakchak pari kolibal chika khawihe uj kowi ri uj. Hunkohol alache ubi eutiko, kopuwiri uchi uantana, ri are sibalak kashchi uaram, are takchi takhin kichawri Pablo. Katekuri ri are, stzak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik, katekuri shkichelek shas kabinak chiwi, ri Pablo kakulok kulukuba ri puwiri are, kukaluk ekubik.
1: Mishi bihiwip, ri rushlabal kopari are.
0: Aninak kakan ubik, kupiri kashlanwa ekwaik. Katekuri sibalak chaw chikatena shakarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri riuk kuhnabe ahubi paripolo, kuhbin ruk ri ala hukub, kuhbeo bik chunakah ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo, aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomach che chrakan kbeo bik. Aretach chiriare shukurika pari aso, Riuj kakamu biriare pari kajoku, ekohbe pari mitilene. Katekuri pari hun chikkij, kujelu bik ekohbe chuwach rikios. Pari hun chikkij, shukash chuwach risamos, shukchaki pari Trojilion, e pari hun chikkij, shukopan pari Mileto. Ri Pablo, shuchomachche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal reschewek kowinik, Kragre arek opari Jerusalem pari oqigri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktakanu lok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso ke per ruk are. Are takchi ke opanri e are ruk kubik chkech.
1: Ri ishi wetamri shimbanri ini huk chi pari nabek ir. Are takchi shinopanri in pari Asia. Kim patanigri ahaushel. Ri in kingwonanik. Ri in kinok ik. Eri in shinrak siblak kash rumalkech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel riutzil chiwech. Aretakchi rakawshik cheri ishk ori tzihiguk. Shinyaw bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shinta chikech ri ea judío, e chikech ri ea griego. Arech kikik esh kip chubach ri dios, e kekohon chrech ri Jesús kahawshel. Katekuri, Kamikri riin in hatalik rumal ritioshla kushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepanuwi chila. Katekut, paronohel tinimit ritioshla kushlabshel, kubik chuech che in riem na siblakash. Katekut riin, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Riin shuwi kingwah kintihanim. E kimban rinuchak che shuyari a hausel Jesús chuech. Rahausik che kinya ubishik riutzil, rechri utzalachzi, rechri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, Riin wetam cheri ish igunohel mankiwil techumul nuwach. Riish, cheshin kuhi chishol, eshin ya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, riin kamikri kimbich chiwach riish. Riin mankota hunumak ruk rigik el ni malach konohel winak. Rumal rech, cheri in, manshin shibir tawib. Shin ya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shimbih ri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, ut chiwila iwib, eche iwila konohel ri ehukat, che ri tioshlach ushlabshel, kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik, chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbev ubi ri in, Que pena ri chishol ri ish e junta kutiu che kikiban na ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish, que gualik na ri e junta kachihab che kikitzihok na ri shibibal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelap kuk. Rumalwe ri, utz rilik chibana ronohel, chnatahok chiwech che paoshib hunap, chichakab e chibak ih, Riin man shintanit cheri iyahik igunohel ruk okeh. Katekuri, kamikri, kishin koch chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuyak riha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lahtakwinak. Riin man shuwak tapwak, on anpwak, on atziak cherech hunchek. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echikech ri awichil. Aregwe nukapri shchakunik eshuban ri khastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke kapatanik. Ri etu karwinak ekinatiseshik ri takutzih ri khawshel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuya o pariyanik chuwachri ukamik.
0: Are takchish bitah rumal wetzih rim shuki kuk katekuri kchawruk ri Dios. Konohel ke okik kikiak ki puwi ri Pablo katekuri kikaluh ri are ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri are kokash pari kanima rumal reshche ri are shubichche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uch shuhok paripolou. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikik, ri uch shuhk ash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukup chekbe ubik parifenicia, ri uch shuhak an chupam e shuhbek. Aretak chi ri uch, Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eri uch kuhbe ubi pari Siria, katekuri shuhopan pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelap, shukanak chila wukup kih, ruk ri ushlabashel, ehuhunch kech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem, katekut, aretak chi shkis ri wukup kih, Ri uch shuhel ubik, ri uch shukachi ilah konohel riwinak, shukohe ri shokib, eri akalab. Tzan hachi ri tinimit, shukshuki chuchi ri polo, e shukchabruk ri Dios. Katekuri, aretak chi ishiatah ri rutsik kawach, ri uch shukak an parihoku. Katekuri, riwinak shetzelech patak ri kachoch. Ri uch parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uch shkaya rutsil kiwach ri eachalashik. Eshukkanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhe lubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub. Katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri ekashal utzik ri Dios. Katekuri, are takchi ri uch shukkanak kan chila keb oshib ikh, Hun kashal utzik ri Dios, agabus riubi, shkahu lochchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo. Shushim ri rakan, eri wakab e kubik.
2: Ri tioshlach ushlapshel kubik weri. Ri achi che rech we shimbal ri, Jehová o Shimik Riarek Kipan Nari a Judío Pari Jerusalem. Categorí Kikamna o Biriarech Kiwach Rimanke Kohontaj.
0: Rukwe Tigri, Riuj, Eriwinache Eachila, Shkatach Rechri Pablo Arech Mank Pakita o Bi Pari Jerusalem. Categorí Riarek Kubir.
1: Haschecheri Ish Kisho Ik, Ekipank Eschrechri Wanima. Riin Kinkamuaj. Chekin yutik ejokohe chekin gamsashek pari Jerusalem rumal riubi ria haushel Jesus.
0: Rumal che mankrah tak kuta ari katsir chrech kuhtani eche ubishik ria katsir ek kabih.
2: Chpantahok pari o raibal ria haushel.
0: Aretak che ishok owe hukhun tak igri kakasuk ubari ra hawashik ekuk paki eche pari Jerusalem. Ekuhun ti hoshelab e accesarea shebekuk. Eshukik am ubi pari rachoch rim nason, che achipre, junujer te joshel parinabe taktij. Aretak chiri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukik ulah ruk sibalah ki kotemal. Pari junk echchik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago, hawije eskimulih wikip konoher ri enim takwinak. Aretak chiri shuyari rutsil kiwach, Kubik chkech, ronohel ri hastak che shuban ri Dios chkech ri manke kohontak rumal ri uchak riare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri Dios rumal ri tzik che shkito. Katekuri, kikibik chrech.
2: Chawila bari at kachalal, che sibalak ea judío she kohonik, katekuri ri eare, konohel sibalak ea chishom chrech ri pishap. Tatahinak otzihol kumar ri eare, Cheri ata kutum chkiwach ri a judío, ri ikoch kishol ri manke kohontaj, che kikia kan ri Moisés, aretak chi abim chkech, che manke kipusta chiri uwi ri kikuwi ri ekalkual, e che manke kiternebehta chiri pishab. Haskuk kabano, ri winak shas kikumulih kibri, rumarrech che kikitanari cheri atat kowarari, chabanaba ri hastak cheri uj kakabih chawech. Kukri uj eko ikejeb achijab, chesh kiyari kitzik chrech ri Dios. Che akama ba ubiri eare. Chabanari chachchopenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri riwinak, kketamah ri, che mantzik tari ri tzik chesh kita pa wiri at. E shokohe, che ri at ka ternebeh ri pishab. Riwinak che nabeka nok manke kohontak e kamikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatsik, ka il ib che otihik ritik che rech tabal toob shiach kech ri esal uwoch Dios. Ka il ib che otihik rikikil, rikitik rikhetak awak che kekhitashik, e ka il ib chrech rikhetak kulanem che man utztak.
0: Parihon kikchik, ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachobenik ekok parinim rachoch ri Dios. Arech kuya ubishik khumpak kistak ri qih rech ri chachobenik e khumpa rahawashik chek chi ishik ri tabal toqob chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ri bokub qih ri ea judio che epetinak pari Asia kikil ri are parinim rachoch ri Dios kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
5: Achihab ishaq Israel, chojito ba, arewa wejun achiri, chekubik chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puwi ri katinimit, puwi ri pishab, epuwi we kolbal ri. Katekuri, riare kiuk am neulok wejujun aj griego, parinim rachoch ri Dios. Eshretzalah we tiosh lah kolbal ri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ri trofimu, Riare che ajefeso, katekuri ishkichomach che are ri Pablo shkamo ulok riare parinim rachoch ri Dios. Konohel ritinamit kech uharik, elwinak kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri Pablo, eskichorek ubi riare chi parinim rachoch ri Dios, ek kitzapik tak riuchi rinim rachoch ri Dios. Kkak kikamisah riare. Aretak chi shopan ruk rinim malak kamalbe chkech ri enikak e kamalbe chik che erech choh shopan ruk wetzikri.
6: Shualisak rib ronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim ke okam ubi ruk ri are ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones. Ekutik anim hawi ek owi ri winak. Ri eare aretak chi kikil ri kinimal erijetak soldado ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit u kokruk, kukam ubiri are, ektakanik arech khatish riare ruk kep chich. Katekuri, kuta o hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kowinem che hun saktih, katekuri ktakanik arech kkam ubiri are, pariha rech richoh. Aretak chiko panchu wachri kanibal, rajawashik cheri hetak esholtato, kikitelek riare, rumal resh cheri winak sibalak kash tahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubi riare, kikirakakeh kichi ek kibih.
7: Chikamisah riare!
0: Aretak chiri Pablo kochu wachri uchi eha rech choh, kubih chrech rikinimal.
1: La kuya o kimbih huntzih?
0: Riare kubih chrech.
8: Awit ambari atri griego, laman at tarijon a Egipto chepatakwek igri, she ualisag ekhemil itzel takwinak, e she ukamulokri eare paritz ena likuleu?
0: Ri Pablo kubia.
1: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzir chikech lesiwantinimit.
0: Wari siyatak chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mangkota chi hun khas uwach ktatahik. Katikuni ri are si uchabeh patsik Hebreo. Hechos capítulo 22.
1: Yacharashik, ektatashelap, chitatbeh wetsik, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintowip.
0: Aretak chik kitochek chaw kuk patsik Hebreo, mangkota chik hun kchawik, katekuri kubih.
1: Riin ina judío, riin sinalash paritarso chik hun utinimit risilicia. Katekut, riin shinkii pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Riin uts retamashik shimbano ripishab kechriekatat, katekuri Riin sibalak inachishom chrechri Dios. Ish hachari ish kamikri. Riin shingwakatak shasruk kamikalwe hun berri. Riin shingkohri hetak chich chikechri achihab eri ishokib. Katekuri shingkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel rehukat kechri enim tak winak. Shokuhe rieare ri. Shikia bi hujun tak wuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri, ri in shimbek, shinsuk ubi pawetinimit ri, arechruk tak chich e yutulik kinkomulok inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwach riare. Ri in, aretak chi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chi shakte pari kablahuk kahbal. Ojun nimlak sakit, shas parikah pet nakwi ulok. Shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshinta hun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, has rumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel. Katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreo, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk. Shikir risakil, katekut, mang shikita tari uchabal riare chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatkwalihok. Hatubi pari Damasco, khela kibishna ri chawech ronohel rikastak che rahawshik kabanna riat. Riin, mang kinkaita chek rumal rinimlak sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi, Chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío eko paritinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chwech, kubih chwech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat, شرخ شریعت کویت مخری اورایبل ریاره اره شریعت کویل ریسوک وینق اکتا ریوچبل چشاس کل اولوک پریوچی رومال ریچ چشاقوشیک چریعت اوت چگا بیخ چکیوچ گنو خیل ریغتاق وینق ریخستاق شویلو اشتاو خاص خونچیک تیخ کوی ایخنا کقبیخ چدگوالی خوک چک اماری قسنا کتکوری چچخاری اماک پریو بیریاره اره تقچی ری این اینکو چی خمول پری خیروسالیم پا خونقیخ اره تقچی کن چاو رک ری دیوز پری نیم رچوچ ری این کو خون نویچیک ری این شنگویل ری خوشیل چه شو بیخ چویچ شاس چانیم ری چا تلو بیک پاوی خیروسالیم رومال ریچ چه من ککولاش تا ری ری اتیخ پانوی ری این ری این کن بیخ خوشیل ریاره کتام چه ری این پا تقری سیناغوگا شین کمو بیک اشین کیک پاری چه اشین تقنیک اریج که هیچیش روک اسیار ریخاچین تق شکوخون چاویچ یاره تق چی شکیچی که ریوک اکیل ری استیبان ریال چیخ پاوی ری این اینک اوچیلا شکوخه ری این اوت شین ویلو ریخاچین تق شکمیسانک ریاره ای این ری شین کلو ریکاچ یک ریاره کتکوری شبیخ چویچ خط رئین کنگواخ نخ کتین تقو بک کتین تقو بی کوک ریمان که کخون تخ
0: شکیتا تابیغ ریاره چی کتینا وی چیغ ری کتکود لوک تق وی چیغ ری شکی راقاقیغ کی چی اک کی بیغ
3: چی وی ساخو بی چوری وچو لیو وخو نق ری یاره من اوت تق چی کوریو کس لیمال
0: کی کی بان سی بالاک کاش اک کی کیاق ری کتیاق اک کی کیاق ری پاقلاخ پتاق کیاقیق بکنی مال کوبانو چک کامو لق ریاره پاریخا ریچ ریچو اکتاقنیگ اریچ کیکوت اوچی ریاره روک ریشیکای اریچ که تاماخ خسچک خیرقاقیخ کیچی ریویناق پووی ریاره اری تخچی اکخات ایم ریاره ری پابلو کوبیخ چریچ ری کامال بی چکیچ اوکال ویناق
1: لیتل چیویچ اریچ ری ایش کی هیچ ایخ خونه خرومانو چی منکوتا خون قدبل چیخ شبان پووی
0: روک تاق وی چیخ ری ری خون کامال بی کبیروک لیکنی مال آرچ کوبیخ چرچ.
2: خاص تابان ناری، و خون آچیری ریاره خون اخرمانو.
0: لیکنی مال کپتیک اکوتا چرچ ریپاو.
8: چابیخ چوچ، لات اخرمانو ریات.
0: کوبیخ.
1: خنک ات ری این اخرمانو.
0: لیکنی مال کوبیخ.
8: ری این سی بالخ پوکش نیا آچه ولق ایک آرچ کینوکیک این اخرمانو.
0: ریپابلو کوبیخ.
1: ری این اینخ رومانو چی پاری والا شیب الولوگ
0: رویناق چه شپه الولوگ چه اوچایی گریاره که الو بیک کتای کوری ری کنیمان کشی بیخ ریب رومان ریش چه شرطماغ چه شوخات ایخ ری چیچ چرچ خون اخ رومانو پاری خونق ایخ چیک کراخ کرتماغ خاص ری قاسک کی بیخ ری اخودی و پووی ریاره کوبانو چک کی ری گریاره اکتاقانیک انج کی مولیخ کی بری انیم چوچ قخاویب اکنوخل ری سندرین کتای کوری Kukamulok ri Pablo ekuyari are chikiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeg ri Sanedrin ekubig.
1: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun kihri.
0: Katekut, ri nim chuchkajau Ananias, shask takanik arech kwak alashik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubig chrech.
1: ری دیوز که تو چه ناری ریاد چیت خون تپیا اسق ری ساموی ریاد لات تویلک اریج کبان ری قطوخ چیخ پانوی روک ری پیشاب ایکا ویسلا خوش ری پیشاب اری تقچی که تقنیک چینو چاییک ری این
0: ری ایخ چیمیا کیکی بیخ چریچ
2: لکا بیخ اتر تقچیخ پوی ری نم چوچ قخاو ریچ ری دیوز
0: ری پابلو کوبیخ
1: ایش وچلال Mangwe tamta weare nim chuch kahauri riare rumal rechche ibtalek mawe tela uwach rikini mala tinimit
0: ri Pablo retamche kore hukat kechri esaduceo eshokoheri hukat kechri efariseo katekuri kurak uchi parisanedrin
1: ya charashek ri in fariseo in rekwal hun fariseo ri in koch uwach rikat balzihri rumal rechche ri uch قیه ریک استخیبال کیوچ ریکام نقیب
0: روک و تیغری Shastanim kechohin ri e fariseo, kukri e saduceo, ericomon shkihachkiwach. Romal rescheri e saduceo, kikibirche mancotari castajibal, mancotari e angel, mancotari e ushlabal, katekutri e fariseo, kikohweri ri eare. Katekuri, shmachta hun nimalak ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihokatri e fariseo, kiwalihik esibalak kekulelan cheve hastakri.
8: ريوخ من كتاريق تخون اتسيل خاص واج بووي ويأجري لخون اشلابا لوش جاوروك اون خون انخل نلو
0: اچانيم شوالا خون نمالاق جوخش كيشوال ريكي نمال كوشي بيخري ويريبيناك كي موجري باو شخيك اوري كي اوتاقري اشولتاتو اريج كي قاخ اولوغ اك كي كام اوبيري اري باريخا ريج ري جوخ باريخون چاق ابچيك ري اخوشيل كولو ري قاري اري اكو بيخ تريج
9: چكوبي با اكوش خيري خاچا قس اوتس كو بيشيك شابان پنوير اين پاري خيروسالم شخو خيرا خوشيك چه خيري اوتس بيشيك كابانو پنوير اين پاري روما
0: اره تخشيك شاقرسان واج رقيخ ري اي خوديو كي موليخ كيب شاچومانيك اشكيخي كي با اكي تيخ شاسروك ري انا تيما چه منكي واتانا اي منكي قومون تانا چي كاتينا كي كاميساخ ري باولو ري اي اره چشكي چوماخ ويري اكي چينا واج ري كاوينق كيو بانش كي واجري انيم تخشوش قحاويب اري انيم ويناق اك كيبيخ چكيش
3: ري اوخ قابيخ شاسروك ري انا تيما چه ري اوخ منك قطيخ تانا ري قوا اري قوكيا چي قطينا ري اوخ قا كاميساخ ري بابلو قطيكو ري ري ايش چنيم ري كوك ري ساندرين چي بيخ چريش ري كي نيمال چه رخوشيك چه كاملوخ ري اري ايوك وارال اريش ري ايش اوز ري لك كيبانو ريو بانتخيك قطيكو ري ري اوخ اري تخشي مخا كوبانيك خا كاميساغ ناري باريبه
0: ريرال ريراناب ري بابلو شريتا ماغوري كبهو بيك چي باريخا ريش ري چوخ كوك او بيك اكو بيخ وري چريش ري بابلو ري بابلو كوسيكي خون چكيش ري كامال بي چكيش اوكال اكو بيخ چريش
1: چك اما او بيك وي اكال ري چووش ري كيني مال رغوشيك چكو بي خون تيخ چريش ري اري
0: ري كامال بي چكيش اوكال كوكام او بيري اري اكو كام او بيك چووش ري كيني مال كو بيخ
2: Ri Pablo, checo pache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok weak alri chawech, rumar rech checo krach kubir chawech.
0: Rikinimal kukam ubiriak al chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
8: Hasri kawah kabir at chwech?
0: Kubir.
10: Ri eahodiush kimulir ki ek kark kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach risanerin chwech. Arech ut unikoshik ki ban ri bantakhik are makor ki tiri are eki china chuwosh ri kawinak tik ke ye akhri are shki bihru ri anatema cheman ki tiktana ki waku kya chika tena ki kamisakh ri are katekuri chanimri qiyam chariat kaya bech kech chi wani kuri
0: rikinimal ku yakan ri akal ekuchilbeh kanok chrech we tikhri
8: ما بيخ چريچ خوينق چ شبيخ چويچ وي خاستقري
0: كاتيكوري كيوسيكيخ اكيب اك امال بيچ كيچ اوكال اكو بيخ چكيچ
8: باريو شيب كخبل چقاب با اني نقيل چ الو بيك چي باري سيساريا اكيب اوكال اشولتاتو اوشكال لاخور كي كي كيخ بيخ ريكير اكيب اوكال اچيخا بروك ريكي خاستقريچ چوغ كاتيكوري شوقوخي اخوخون كيخ اريچ كوكوخ ري بابلو e utsuk amiku bi kriare chi banachik ateruk ri qatal tsikh felix
0: katekuri kutsiba khon wokh
8: ri claudio lisias kuya khon rutsil uach chrech ri utsalakh qatal tsikh felix ri e judio shkichep we achiri eshkakh shki kamisakh ri are are taqchi shinopan kuk ri esholtato eshintoqikh ri are pakiqab rumal ret che wet am chri are khon akh roman ri in shinwaq shinwetama khas ri itsel shbish buwir yare katekuri shinkamolok yare chuwach ri kisanedrin shinwilo chiri eare kechokhin buwir kipishab emankota khun khas wach chekuye ok kamsesh rumal un chekashim ruk takrichich are takchi wetam chikik chomakh ri itsel buwiwe achiri chichanim kintaq buwir yare chawech katekuri shinmikh chkechri winakri di kebin di itsel buwir yare chera hawa shik kikik amu biri kich oog chawach riad.
0: Khe khas ri taqanik shiach kech ri esholtatok kikam ubiri Pablo echaqab kikam ubikri are pari antipatrida. Pare hunk ichchik ke kiyakan ri kikehenik arech eare kikamo ubiri are eri eare ketzalech pariha rech richoh. Are takchisha opam pari cesarea ri kikehenik kikiyari buch rech ri qataltsik ek kiyari Pablo chuwach. Are takchishu sikihi buch ri qataltsik kutao hachikeri utinimitri are. Are tachiriare cretamachiriare axilicia cubirchrech.
5: Catin tatabernari are tachi kepeticri chekhon risirpawi.
0: Catecuri, stacanic arech coquisachriare parirachochriarodes. Hechos capítulo 24. Parejo irchaganok, rinim chuchkahau ananias, kahuloch cook erujuntak eninguinak. Ejun chawel pakiwi winak tertuloriubi, echuwach rekatalzik kiko hunch och puwi eri Pablo. Kikisikiriare, eri tertulo kuchaplerich och heri kubir.
2: Maltiocheri utalaha mari rikokuk uch aumalriat. Echokohe, maltiocheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Ri och sibalah kaka maltiochik paronohel eronohel kolbal chawechriat utalah felix. Atek utri in, mankin wahtak kimban nimalak kash chawech, kinta chawech che katatap ek hubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uch shkilo che we achiri hun nimalak binel yapil. Ri are kuban ri kash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Atek uri, ri are hun hos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe ri are shrak kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat katkowini kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhpuwi chikastihwi.
0: Ri ea judion shkito'o eshkibih chikastih nohel wari. Kategori aretakchi ri kataltsih kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuyaok chawik ri Pablo kubih.
1: Ri ingwe tam chiriat at kataltsih puwi wetinimitri shasibla khunap chiulok. Rumar wari kin kuba nukush chawih ari takchikin bihna chawech ri tobalwi ri in kimbanno riat katkowinik kaweta mahweri mangupanomta kaplahuq ih cheri in shimpaqi uloq parini malakhrachoch ri dios pari jerusalem katekuri parini marchoch ri dios on patak ri sinagoga on pari tinimit mangin qomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winaq ari takchi kinchawkuk Kamik ri, manke kowint chechu sakrisashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kim patanih ri kidios ri enutat, aritak chi kinternabeh ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri hastak che ko pari pishap, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri dios. Kineyen che ri dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach riesuk lah takwinak, shokuhe riyah makib. Rumal kuwa, shokuhe riin kinwak chek ohun utzlah nuchomanik, chuwach ri dios, ech kiwach riwinak. Are takchi, kochi sibalah nuhunap, riin shinkamulok huhun takpok, chrech wetinimitri, eshinji huhun takdabal tokob. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri dios, Ari takchi takhin kiban gweri, chuwach che ak anok, ri in shimban rich ak chobenik. Shimbano, eri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut, ikhuhun ea judio, ea hasia, eare ri riare, ri rakhawshik che kepe chawach. Ekikiko hun choh panuwi, weko hun hastak wach panuwi ri in. Katekuri, we eare ri, che riek owaral ri, Chikibih bari numak, chishkirak panuwi ri in are takchi ink o chikiwach ri sanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, chikishol ri e are, e shimbih. Ri in, kamik ri, kipan katpal tzih panuwi ri in rumal rech ri kastahibal kiwach ri e kamunyakib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ri be, Ekuyakan ri katbal tzik pahonchik ik aretakchi ikubih.
5: Aretakchi rik amalbe lisiyaz, kishli ulok ri'in kim bannari nuqat balsiq puwiri kibih.
0: Katekuri, ktaqan chirech ri kamalbe chikech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bechirech arech tsokopitalik hubiq, shakuhe mankeq il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih ri Felix kperuk ri rishokil drusila, che riare ahudia. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo, ekuta riare, chirech arech kichapuwi ri kohonik chirich ri Cristo Jesus. Katekut, aretachik chapuwi ri sukil, ri qilik ib, ri qatochtzik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
5: Kamikri kuyao ri at katbek, ri in katenskik chnari ikhmul chik.
0: Shakuhe ekreye echchari Pablo, kuyana ri chirech nik ahpwak. Rumal kuri sibalak taqanche uk amik ulok riare arech kichawruk. Aretachi okowinak chi keb hunab, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanak chkiwach ri ea judio, ri Felix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshib qih paritinimit, ri are kpaki chi pari Jerusalem, ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judio, kikikoh hunchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, kikitach rech junto op, arech kkam ubik riare pari Jerusalem, eshajek uri, lok kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisah riare. Katek utri festo kubih, chera hawashik chiri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, eche riare shas usukubam chirib arech kbe ubik jela. Kubih.
11: Hachin takri ke kawinik, ke shuli ubik, wukri in ke be ubik. Katek uri, wariachiri, Kohunumak, Hachintako Keklem, Chiki Kohova Huncho Puiriare.
0: Aretachish Kashtak Washaki on la Huk Echkishol, Kkah Ubikchi Pari Cesarea, Stuye Parikat Balsik Pari Hunchik Ech, Takanikchi Ukamik Ulokri Pablo. Aretachiri Pablo Spetik, Riea Hodio Cheshakah Ulok Pari Jerusalem, Kimulik Kip Chirriare, Ek Kibani Malach Och Puiriare. Emanke kowinta che ukutik la kastzir rikitzir. Ri Pablo shutorib ekubir.
1: Ri in, mankot hunumak shiman puwiri kipishap kechri a judio. Eshukuhe puwiri nimar chochri Dios on puwiri Cesar.
0: Rumal chekra rifesto kuban rikiraibal ri a judio, kubir chrechri Pablo.
11: Nakawah katpakechi pari Jerusalem, areche atkaban rikatbalzir pawi, chenuguche in.
0: Katekut ri Pablo kubih.
1: Ri in, inko chuwach ri qatbal tzik ri Cesar. E rakhawshik che ri in, chirik banwi ri qatbal tzik panwi. Ri in, mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ya judiyo. Ri at, utz retamashik ab nom wari. Katekuri, wari in qas tzik ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chuwach. Ri'in man kimpakchik da rikamikar. Katekut, we mankot khun khasu wach pari chok che ta khun kikiban we winak chwikhri. Mankot khun kukuwenek kinuya chikech ri eare. Ri'in kintari qatbal tzik chrech ri Cesar.
0: Katekuri ri festo, ktsikhon kuk ri e winak, e kutsalekhisah ri utzik.
11: Ri'at katari u qatbal tzik ri Cesar. Ri'at katbenari chwach ri u qatbal tzik ri Cesar.
0: Okowinak chikep oshibqih ri ahawinel Agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ikhun rutzil uwach ri festo. Rumal che ke kanak kan kep oshibqih chila ri festo kuya ubishik chuwach ri ahawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
11: Kohuna chi waral che ri Felix yutzapih kanok pari che. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem ri enim chuchkahaw erenim winak kech ri ahudiyo shki kohun choh puwiri are. Eskita katbaltzik puwe. Re'in shimbih chikech, cheri ah romano, mankuyatah kikhach hongwinak, we mankota hunchoh puwe. Shokuhe rahawshik che hachintak shekohori choh, hunam kepetik chuwich yare, eriare kuyao kutori puwiri choh. Ri eare shepegural wukri'in, kategori chi paaninakil, parihun chikik, che shintuyi parinu katbaltzik, shintakanik arech kikamulok riachi. Chuwach riare, riguinak che shekohori choh puwi, manch ki biqta fuwiri are hunchi kech rimak che shinchomakhri in ri e are shiwi kech ohinik fuwiri ki kohnik e puwi hun Jesus chesh kamisashik eri Pablo kubiq cheri are kaslik ri in rumal chem wetam ta haskim onchu wich witzikhri shinta chere chri are wekrak be pari Jerusalem arech kaban ri qatbal sikh puwi wari kateko tri Pablo Shuta ochi are utskbe chuwachri uqatbal tsikhri emperador. Katekuri shintaqnik arechkla qbshikri are. Shikatena kintaqna biri inri are chuwachri Cesar.
0: Ri Agripa kubichrechri festo.
12: Ri in shakuhe kinwa kintawe achiri.
0: Kubich.
11: Chue akriat katanariri utsikhri are.
0: Parihunk ichchik ri Agripa eri Berenice. Que peruk ni malak kikik, e que bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kukri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
11: Ahawinel Agripa, e iwonohel ri ishche ishko oral kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihukat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, Shki rakaqeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslik. Rein shingwiloche makota shubano, sher rumal takarli kamikal cherih. Katekut rumal cheriare shu taori uqatbal tzikhri emperador, rein shing bih chekin taqnari riare khala. Rein mankota khun utz tzikh wetam puwiriare. Chekin kowinik kintzi bahubik uwi cherech riyakhawshel. Rumal kuri, rein shing taqnik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abecha wich at ahawinel Agripa. Arech che are takchi ishta tak riare agumal. Rein kuyaok ohun hasu wich kintzibah. Rein kinchomach che humoshil ri. Wereein kintakubik hongwinak bache. Eman kinbik taubik hasu wich yumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubik chrechri Pablo.
12: Riatia tal chawech chekato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikrio kab ekubih.
1: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuiri ahudeyip. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esibalahnim rumalrech cheriat awetam runohel ri kipishap. Erikitsihri ahudio. Katekuri kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Ri eare, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kingweye ekri tzih, cheshubih ri dios chikechri e katat. Erie gabla hukat shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah ukis balil. Rumal kuwa, chekingweye weri, Ahawinel, riyahudiyip, shikikoh hunchok panuiri in. Has che, che mankikoh tari ish, cheri dios ke walisah riyakamnaqib? Katekuri, riin shinchomah, che kiman rnohil hastaquwach. Arech kinchokhih ruk riubiri Jesus riyak nasoreo. Eriin shimbanweri pari Jerusalem. Riin shenkyak pari che, esiblak tiyosh lahtaquinak. Riin shinkamweko winemri, Shipari kataqnik rienim chuchqahawi. Iare takchi, sheki kamisah rieare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwah chiruk takkash, rieare kikibih huntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalah oyowal chkech rieare, ken wakatah shokuhe shipari kashlan taktinimit. Katekuri, Riin shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitaqanik rienim chuchqahawib. Pari be, aretak chi areka blakhuk kakbal rech pakir shingwilo ahawinel hun sakil chek pechi parika hulok esibalak kuchublin chuwach riqir ekholu panuwiri in epakiwiri hachintak ekowuk konohel shukhtsak choriulew eshintak hun chabal cheshubik chuech paritzi hebreo saulo saulo suche rech chekina waqtak keshkana o aritak chika chojina shukrichich.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tajauxel,

0: Abeshing o, shimbiachiwech, rishing am in. Cheri Cristo, shkamikrech to obispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshmukik. Cheshkasta kawach pari urosh ir, hacharit si batalik. Cheshukotri chuwach risefas, katekuri, chikiwachchik, ye gablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop okal, e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamunachik. Katekuri, chiare chishukutrip, chuchri Santiago. Katechik, chikiwuch konoherieta conelab. Epariuk is balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuachri in. Che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumalrech, cheri in, are inglachnit. Chikishol ri eta konela. Ri in, chemantakal tchuig, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shinguokatah riu komontiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwa ri nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak eare. Mang intakut, Shane are riu tokop ri dios chikowuk ri in. Sharumal kuwa ri eare eri in areguari kakotunik ewari ri ishikoho. Katekuri wikibishik cheshkasta huwach ri Kristo chikishol ri ekamnakib. Has kuje cheikonikak chishol ri ish. Chekikikocho kikibih chemankot kastihibal wach chikishol ri ekamnakib. Wimankot kastihibal wach chikishol ri ekamnakib. Shukuhe man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wachri Kristo, man kodu kushri ri katsih, shukuhe man kodu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel tak katal tsih chu wachri dios. Rumal rech, che shkiyaw bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisak wachri Kristo. Katekuri, man shuwalisakht ku wach, we katsih, che manke kastakht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we manke kastakht ki wach ri ekam naqib, shokuhe ri Kristo manch kastakht wach ri. Katekuri, we manch kastakht wach ri Kristo, manko tu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, قی عمری قی بال شریخ ری کریستو نیم دخک قش قوچ ری کمال کنو خل ری ونق من خری تکوت ری کریستو شک است خوچ چیکی شل ری اکم نقیب آره نبی چیکی شل ری شوارک رومال رچ وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ریک است خیب الگوچ چیکی شل ری اکم نقیب کپری رومال خوناچی خونام نکوت خری چه کنو خل که کم پری آدم شکوخه Konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chuka. Rumal rech, che rakawshik, kahawinik shas katena, kiukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichkan na riare puwi, areri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, Are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rik oholshel, kinimanna re chrech riare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, has kikich akri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kitokop ri ekam naqib. We kastsik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib. Has kuche, kakamri qasna pari kitokob ri eare. shukujeri uj. Hasche, chepa runujel kajpal kakayakib parik ash. Runujel kij riin ink ochuno kajri kamikal. Pasigna kot ish achalashik. Ish rinukijil parik Cristo Jesús rikahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kukri echikop pari Efeso. Hasko shinchako. Wimank kastakt kiwach riekam nakib. Chuhwok ba. Chuh kumun ba. Rumal rechche kukamwa chuak kibih. Mish sach ba. Riitzel takachil. Kiketzelah wach ri utskas leman. Kaschish kastak ba. Emish makonik. Rumal rech. Cheik onik achchishol ish. Chemank otchun hasuwach ketam puwiri dios. Kimbihweri rech ik ishbal ri ish. Katekut. Kohunwa kubihna. Lachiki kastak kiwach riekam nakib. Hasruk kibakil ketzelhik. Kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko. Mankuyat hunkak kaslemal we makakamik. Riha chikatik at. Mangarit ri. Ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari. Hunlah huach triko. Ong huach hunchik tikon. Kateguri. Ri Dios. Kuya hunbakilal chrech heri. Haskel pari uk ush. Kuya chrech. Runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil ri e bakilal rech rikah. Ejunchiri riki ijil ribakila rechri huachule. Junri riuk ijil rikij. Junchiri riuk ijil riik. Junchik riuk ijil ritak chumil. Katekuri riuk ijil hun chumil. Manjunam truk riuk ijil junchik chumil. Shokuje. Genak ua parik astajibal kiwachre kamnakib. Katikik riki ay huach. Kek astaju huach pariman kek ayte huach. Ktikik rik ishbal, ekik astahu wach pari nimla huk ihil. Ktikik ritu garil, kik astahu wach pari juk balil. Ktikik humwinak pari uk aslemal chua chulew, kik astahu wach pa hun ushlabal bakilal. Wik o uk aslemal hun bakilal re chua chulew, shukuhe, ko hun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri, mangarit ri ushlabal rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal ribakilal chua chulew. Katekuri, pa ukab kpe ri ushlabal. Ri nabe winak che kelubi pari ulew, ri are rech ri uachulew. Ri ukab kpe chi pari kah. He khas ri winak rech ri uachulew. Shukuhe kpe nari ri are. Che erech ri wachuleu. He has ri winak rech ri kaj. Shukuhe, kepenari ri eare erech ri kaj. Gerinak ut, ri uj, che shukuk ahubi ri wachpal ri winak rech ri wachuleu. Shukuhe ri uj, kakuk ahnari ri wachpal ri winak rech ri kaj. Kimbih wari chi wech, ia chalashik. Ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahuibal ri dios. Shukuhe, Rikakayek, mankuyatak kerechbeh rirahubal ridios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Kinakut, riin kimbih hun kutalik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanim wa, chipa hun yubyatem gokochak. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri. Yekam naqib emanke qait chiri riuh kukkeshtakhnari rumal rech cherakhawshik rihun chike qayek kukokhri ratsiq rimanke qaitakh rihun chike kamek kukokhri ratsiq rimanke kamtakh kategori aretakchi weubantakhik ribakilalri chike qaywa kuratsiq risakhrib cherimanke qitwa ewe khulu bantakhik bakilalri chike kamnawa kuratsiq risakhrib Cherimank kamtwa, chukamik, chuchanim kure, kasih kabantakri, itzih tzibatalik.
1: ricamical shbiqatakhik bi parit akanik kamical khawik owiri achakanik kamical khawik owiri achokbal
0: tiujokbal ricamical arele maka eriuchuka primaka arevi qatoxtix katekut nimlakh maltioshbal chirech ri dios chekuyari chakanik chqech rumari qahawsher jesus kristo khinakuri ishloqlakh taqwashlal ko chishkoloq mishkesh takhik ut chishbinaq pari uchakri ahawshel qasaqchiwach qasiwetam cheri ichak manshaqtkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi rikikuchubal rietchishlaqtaqwinaq shoquhe riish chibnari tsirche shintaqan chkech rikomontios rechri galasia parinabeq ir rechri shmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq cheshtotaqik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchpal aretaqchi kinopan in katekuri aretaqchi ri in inkoiwuk inkochishol riish kintaqna ubiri hunguq kukri winaq chesheyi chaish arechkikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewashukuhe rakhawshik himbein kebenakuri ri earewuk in kimbenari pari itinimit aretaqchi shinqashtaq kanaq pari Macedonia ruman rech cheri in kinqatanawa pari itinimit Macedonia wenekin kanaqna pari itinimit ewenekin qashaq runohel riqalaq iwuk arechri ish kinikamna ubek chiparik olbal hawihe rakhawshik chekimbenawi ruman rech cheri in mankinwaqtaq chishaqpanu qashebal kishinwil ubek kinwiyeh chikinkanaj kep oship ik pari itinimit wejeri krajri ahawshel katekut chikinkanaj kanwi pari Éfeso chikatenari Pentecostes ruman rech chinimalaj tortajinaq jun uchija chunuwach arech kinchakunik kneba siblaj ek'i riqakulel wekopan ri Timoteo iwuk chichajij bari are arech mankushibijta rib chishol ruman rech chishokuje riare kchukun pari uchak ria hawshel hachari in matbak ohun winak kretzela huwach riare chikma ubi riare pari hamarin arech kpeguk in ri in kinguyeh riare kukri ea charashik puwi ria kachalal Apolo ri in siblak nubim chrech riare chikuah kbeguk ri ea charashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrahta riare wari kbenari aritak chilok kbek chishachinok ko chishkol pari ikohonik ri ish chishachichab qas ishkotak achichab ronohel khasuwach chibana ruk lokok ebal kush pari tinimit unchik pishab ishachalashik ri ish iwetam cheri Estefanas eri erachalal paha kolpal eare nabetak huwach riakaya shuya o katekuri ri eare shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Are takchi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we ea chihapri, rikomontio shreshri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach, riakira eripriska, shukuhe, rieguinakche kikimulihkip parikachoch, kiki yaobi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kiki yaobi hun rutsil iwach, chia hun rutsiliwach chishol, rukritio shlak tsubanik, rihun rutsiliwach, kberuman rinukab in, riin chin Pablo. Wek ohun che mankracht huwach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap guk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús, Rumal Riura Yebal Ridios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Shrechri ukomontios ri Dios checo pari Corinto. Echkech conogel ri etios la taquinak para nohel riakaya. Chiwech ish, kayao panak, hun rutsili wach, rechri Dios, checatat shell, e hun rutsili wach rechri a haushel Jesus Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, riutat shell rikahau Jesus Cristo. Ritat shell rechri loko ebalk ush, e Dios, rechri nohel kubisabalk ush. Riare, checubisabal kakush, paronohel kashka kariko. Arechri uch, ruk, rikubisabal kushri, checak amom, shasruk ridios. Shokuhe, kakubisak kikush, enik achik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, checosibalak kash rechri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konimlak kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, ragawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, cheshukuhe kakakash kolihri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ish kori kuk, pari kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak, shiri ish, mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, cheshakak ulmak pari Asia. Aresib lachnim, chuwach rikachukab kolik. Shukuhe, manshkiyakhtak, chikuk kasik. Ri uch, kas kori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uch, kitam, che mankakakhik bat kakush, chibil qib. Arene, kakakikibak kakush chlikri Dios, chikuwalisak kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riakayebal, chikuhu tochna humul ri. Ri ish, kishakuna rikuk ri uch, chas ruk ri ich awem ruk ri Dios pakawi ri uch. Are chri utsil kakarek ri uch, kumale kiwinak. Shukuhe, e kiwinak ba, شمال تشنق بقويري اوخ ري شمال چني ملك قبان اوخ اريري وقت بل تيخ ري قچومانك شيروك ام قبي باوي وچوليو كاتيكوري ايوك ايش اريري تيوشيل اري وصيل شبتين قلق شاس روك ري ديوس اما روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني اري روك ري وصيبانك ري ديوس ري اوخ من قد خون خاسو وچشك كقد سيباق چي ويج شانه شویری کش کوین چه اوسیکشک اچه اوچو بک کتکوری ری این کنگویه چه قصد قط اوچو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیلی وک ری ایش اره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پاری اوقیخیل قخوشل خسوس روک ونوخی کی بام ری این اره قصد شنگوه کنو پن نپی پاری ایتی نیمیت اره چ ری ایش kukohi hunukab isi panik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek amubik chi pari Judea. Aretak chi ikhari shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak, Heri, hachari Dios che mankuk esh tri utzig. Ri gacha wibal iwuk mankepta uwuch. Hae e man haetag. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqia ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepta uwuch. Hae e man haetag. Pariare, shuish kohiri hae. Runuhil ri tzig uchigibam ubishik ri Dios. Pariare uriqom wiri qae erumal kuri riare ri uhi qabih amen chrech ri dios arech koni malahu qihil kategori are riare rikiye oq chuqab ri uh eshuqhe chiwech ri ish ruk ri kristo riare cheshuqhu hion sah riare are ri dios riare cheshuqhu tiqo eshuya pari qanimari nabeu sipanik ri ushla bishel ri in Kimbihueri chiwech chiwech ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech. Cheri in, ويمان إبناقتا شي خمول باري كورينتو شاني أري رومال شي إشري كيشين ويدا بناق ريوغ مانشات أري كقاخ كوختقن بويري كوهونيك مانخيتا ريوغ شاني أري كوختبان روك ري إيكي كوتي مال رومال ريش شيك أوري إيشوكا باري إيكوهونيك. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shin yao bisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag, ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelu bik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, Cheshas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin, shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin, shukuhe ikikote mal igunohel riish. Khenakut, pahu nimlah kash e nimlah bisobal pawanima. Riin, shishin tzibah ruk siblah hok eh. Eweri, man rumal tak arech kikohi ibis riish. Shane rumal, arech kikwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech we khun achiri shas shuwi takalri chrech ri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak eki yaw chukab. Arech man katsak tapa khun nimalak bisobal. Siblak kinta bachi wech, che rakhawshik che ri ish, kukhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, cheshak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel khasu wach. Katekut, chreshri khun che ri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, che ri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik che ri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri chuwachri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba che haqatalik khun uchiha chwech pari akhawshel. Ri uchlabal mankot khun utslak uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutsil ki wach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa, shrechri Dios. Che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal riuk, kukeheg, parunohel kolibal riutzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uk, riuk, koklak roshlab ri Kristo, chikishol rike koltahik, el chikishol rike kisachnakib. Chikechnik ag, hun uk okal, Cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achchik, hunk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasichnakut, cheri uk, mang ujeritak, ege hasri siblak eki, chekikik ayihri utzihri Dios, manjetari, shanek rapan pari utzil, Jehazuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikapihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik ri utzil pakawiri uj, onra hawshik chiri uj, kakatzibah utzilak tak uj, chihuach rech u wukshani kikip, onra hawshik chikakatachi wech ri ish. Ish, ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut, ish hunuguk ri Kristo, che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo. Che naqaq owi chech ri Dios. Ri uj, mankuj kowintaj, kikabij che kuk uj, بتنقوي خون أتس خسواج منغيتاخ ريقا جوكاب بتنقرو كريديوز رياري چشو خسوكو با هريج كوخوشك وخاخبتنيل چريج خونكاك جربالقب چه منغيج ترسيب شاني تسيبا تاليك روك ريوشلا بشيل رومال ريج چري تسيب كامسانيك كاتيكوري ريوشلا بشيل كوياك أسليمال كاتيكوت ريو باتنخي كري كاميكال چش تسيباش چوري أباخ كوسيب لخو قيخيل الرومال ناكوري ري إرالكوال ري إسرائيل منشيكو وين تشيك ككي ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ ششق كوك أويك لامان ريت كونيم او قيخيل ري چواجو ري ريو قيخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قيخيل نيمشنا ري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كقخونو ماغري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريش شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سيبالاخ نيمشنا او قيخيل ري ريخون شك كانخ كان شواش ويري كاتيكوري ويك اوا ويقي يبال ري سيبالاخ كو قاچو قاب ري باريقك أسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خيخاس ري مويسيس چشوكو خون بايو چوريو بالاخ اريج ري ارال قوال ري إسرائيل من كيكيل تخ ري كيك إزوي ريك او كيسيك كاتيكوت شنوخ ري كي چوما بال باريقك اوم شخيكوري شاسكاتي باتاقوي قيغري اري تخشي كسيك إشري قيل وچوچكوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج جشويري كريستو كوكوينيك كوكياقو بيري شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي أري تقشي خون كوكوخون شريج ريخوشيل كياقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل چيراك أوي ري ري كيربال إيب كاتيكوري كنوخي ريوخ چمان چوكا تاليك تريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إلبلا واجاق ريو كخير ريا خوشيل ريوخ كوخ إشتاخيك أوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل إكوخ أش باخون كخيل چيك خرير يوچاك ريا خوشيل چي اشلاب شيل رياري Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, man kubant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik yak kanak, ri khun kishbal, chik yak memerisah kib, ri uj, man ujkot pa ri itzel no jibal. Shukuhi, man kot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوك على خيسا شكري ساقلاق تيغ ريوك وخوط شوش ريديوس بويرو نخيل شو مبال كيش وينق كاتيكوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوك لاقا تيغ شوي شو قوتالك ري چكي وش ري وينق چه إيسا چينق شو قوتالك ري چكي وش ري منكي كوخونتاق ري إياري چه ري كي نخبال شو مويرساق ري وديوس ويوشو ليو ري شو كي قماريساق ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوش ابلينيك ري اوش لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شانيش اس رومال ري ديوز چه شو بيخ چه باري قيق كچوبلين ري چاخ عري ري عري كچوبلين باري قانيما عريش كچوبلين ري اونوخ ري وقخيل ري ديوز چكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قلوم باشو قول تقبوخ عريش ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چه وچاك ري ديوز امان قچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت من اوخ تقل بيمتاخ نملاق ساچيبل كوش اوخ قوليك كاتيكوت من كوبانت كيب قاكوش شواش ري قيبال اوخ اوقاتالك كاتيكوت من اوخ وونو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت من كيسومت تسيخ باقوي parronohel kolbal parronohel ir riuj qukampa qabaqil rik ashrech riuk amikal ri Kristo arech riuk aslemal ri Kristo shuquqe kukutrib pari qabaqil kneba riuj qoreq aslemal parronohel ir kukhyatakh pari kamikal rumal ri Jesus arech riuk aslemal ri Jesus shuquqe kukutrib pari qabaqil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun paqawiri ug erik aslemal kchukun piwiri ish katekut ri ug qori qakhonik rukri khun ushlabal ri khasri tsibatalik
1: riin shin kohonik erumal kuri shinchavik
0: shukukheri ug kuh kohonik erumal nakuri kuh chawik qitam cheriare ri shualisar ri ahaushel jesus shukukhe kuhual khisakhri ri ug rukri jesus Ejunam kakohekri kubono chunokahriare igukri ish. Eweri, ronoheli wimalri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahekuri nimlah maltioshinikri chrechri ukihilri dios. Romalku waweri, mankinitz artri kachukap. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek ronohel tak ich. Renitz lakash, chesharech hubik kuhusukumah. Ekuya hun nimblah, ejun hunaligalah kakehil. Chkechri ug, chevan aret kakil rihastak chikalhanik, eshani arek kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, shaspa hunalikre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riu ketam, chevun chikbalre. Chiare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalika lakha, chikochika, chemankichakt kikap riwinak, herinak ut, riur, kuhe khatik, ukamikri, esiblak kakar, kakatsakir, re kachoch chikochika, katekut, hachin retam we ukona, paregue katiohilalri, chikakayek, onwene elenakchi chikir, Genak ut pawehun chikbalri riuh kuhekhatik rukkash rukweri manchat kah chikhyakan wekatsakri shanarik kah chikokisash rihun atsak chikri shrihwehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsakwi erish banawik arech koweri chkech areri dios riare cheshio ouchkech rinabetak usipanik riushlabshel shahekuri Ronohel mul ukhnohinak cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi ukhona paweq abaqilri riqak aslemal nahwa qowichrechri haushel rumal rech chi kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasu wach chi kidetaqik uwach riuh qosi blah qachuqab eare kqaq kqiyakan wehun baqilalri arech kukhiqi naqaq chrechri haushel Atekuri, riuh, wekukkanak kampa wehun qabaqilri, onwenk qayakanuk, riuh, kqaq, chi uh uts chuwach riare. Rahawshik chi riuh, uchchanalik kukkanak chuwach ri uqatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chqaq uchunal, kqaqam ri utok balil, riqachak shqbano, aretak chi uchkopa we qabaqil, we shqban ri utzil, on shqban ri etzelal. Riuh chi qitam, Rishiblikil chuwach ri haushel, kqaq che utz ke choman ri winak, rumal rech che chuwach ri dios, ri uj uchchanalik uchkolik, shukuhe ri in kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Ri uj manshat shakmachir chi rukshanishik qib chiwach, ri uj shuwiare kqaq kaqaya chiwach hun be, arech nim kiwilwi iwib kumal ri uj. Shahekuri kishkowinik kitzalik uwach rikitzih rikachin taqnim kikilwikib. Rumal rikastak chikikalkhanik emangare taqnim kikilwikib rumal rikastak chik oparikanima. Gherinak ut, weri uch shasach rikachomabal, wa weri shah rumal riutok obri dios. Ewek ori kanokbal, shah rumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk uish rikristo, kubnaw chqech chenimalak qachomah. ويشاخون شوينق شكاميك رومال وطاقو بيساشك كيواج نيمالاخ كنوخيل كنوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي نيمالاخ كنوخيل عريش ريك اوري كيك أسلمال منكوت ريكيك أسلمال شاقباكيش ويري اي عري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك شكاستخ واج كومال ري اي عري ريوخ شاسو كاميكو بكري منكقيل تشي أبن خون وينق شويروك وچومبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقاچوما خواتش ري كريستو روك شق وچومبال وينق وكاميك ري منخيري تشيك وچوماشك كقبانو ري خون وينق چيكو باري كريستو رياري خونكاك وبانيك ري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچك ورال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إيب رومال ريش شي باري كريستو كوي ري ديوس شش بانويك أريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري منشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناق شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطيخ شي ريش كام أو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك شي ري ديوس كوبيخ ري وطيخ كومال ري اوغ ريوخ مي ملخ قطا چويچ وري باريو بيري كريستو چوخوتسير باروك ري ديوس رياري چه من رتام تا اواش ري مكاه ري ديوس شوبان مكاه چه چاري رومال دقوب اسبال قواش ريوخ عريج اوخ سوك إل ريج ري ديوس باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ريوخ چه كوخشاكون روك رياري سي بلخ قطا چويچ Arech manruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uqih ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz riq ih, kamikri uqih ri kolotahem. Mankot khun winak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi ri qapatanakik. شان نیملخ که قوق شانی قیب چوواش وری چری اوخ اخبتا نیخیل ریچ ری دیوس روک خون نیملخ چو قب پتق ریک اش پاری تو قریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال پتق ری من کخوار تا چقب پتق ری ویخال رومال ری سوکیل ری نوخی بال ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوك إل عريش ريوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ إي باري اوت تق تيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس وخوص تقوينق كاتي كوري ريوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تيخ إكبانج قيتش جي من جبتال تقوش كنبا كنوخيل كتام قواش خريك بانش قيش چه اوخ وينق چه اوخ كوشي باري كاميكال كاتي كوري ري اوخ أسلك تاق وينق كخيسام قواش كاتي كوت من اوخ كاميسام تاق اوخ وينق چه كوخ بيسونيك كاتي كوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبا إيب كاتي كوري سيبالاخ كيقاقينو ماريساق اك اي وينق اوخ وينق چه من كوت خون خسرش اتكوت رونوخيل كوك ايش كورينتو ري اوخروك دي مالاق قانيما شوخ جاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويج ري ايش من ايش يال تلاتس باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتسوا باري اي ويج ايش خونام با اوك اشيل چي تاليخ ايش چقيج اوخ ري ان كيشين چابيخ ري ايش خاچا ايش والكوال شقوخي باري ايش شيخاقا باري إيوانيما مش بيبا خونام خاچا كيبان كيب واكاش شي خونام كيواج كيبينيك كوك ريمانكوت ري كيكوخونيك خاس ريو خونام تخيل ري سوكيل روك ريمانكوخونيك تخ خاسو خونام تخيل ري چخ روك ري قيقوم خاسو خونام تخيل ري كريستو روك ري بليار خاسو خونام تخيل ري كوكوخونيك روك ريمانكوخون تخ خاسو خونام تخيل ري رچوش ري ديوس روك ري رچوش ري ملوم تق ديوس ري اوخ رچوش ري كسلك ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
2: Riin kohe na wachochri ishori are. Eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri are. Eare enutinimitri. Rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri. Enah chishkol wich kechri are. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat. Eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo alag takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Echkachyoshir sakib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun kakolibal pari iguanima. Riuj mankotitzel shkaban chrech hun winak. Riuj man shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuj mankot hun winak shkilak ahu chak. Riin mankimbihtweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iguanima. Keneba parik aslemal on parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Hilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut. Ri Dios, che kukubisah kik ushri emocholek, kukubisah kik ushri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah uk ushri are. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ik ush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Ri nimlak tokopisbal nuach ri in, erukweri. Oni malak no kikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintz ibag, mankino otar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri, shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shkban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachulew, aregua ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal. Nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronoher wari riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, are shingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, Kito kubisah kawach uch. Arewa weri rikasu kubisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohel ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik Kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shukuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri. Rilokok ebaluk us chiwech riish. Aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish. Ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o Kaskin jikibanuk os chiwihri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj ktaharechri ish kiwetamah risipanik shuyari dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak ash kilko, ri eare kosiblak kikikotemal, katekut ri eare chesiblak emebaib siblak kihastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare. Shikiya o rike kowin cheuya ik. Shokuhe arenim china shikiya o chuach rike kowin cheuya ik. Katekuri rukronohel kanima. Siabalah shikik omich kech arichketopanik paripatanahik. Risipanik shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Earenim china chuach rike yebal. Ri eare shikihachkip. Nabech rechria haushel. Epaukab, chkech riuch, rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ritito, arech uts umolik ripok, kuban chishol ri ish. Hehas shuban chishol pari umahibalulok. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel. Pari lokok ebalkush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe. Utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuiare kwaak chanimri riutzil chkechri enik achchik eare kwaak kinwilo wekasihri lokok ebalikush. Ri ishi wetam riusipanik rikahau Jesucristo. Riare chek inom. Rechtok obisbal iwechri ish. Shume bari sahrib, arechri ish kishk inomarik ruk, cheme bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha sarewa ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abirkanok ri ish, manshuitak che ishnabe, chubanik, eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish, rishish hako uchomashik. Kamikri, kas uts ubanik chibnaba. Arechche pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik kaskhepa che elok hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish mank otchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahunk ih chi aponok. Riuk ushal rihastak kech ri eare. Kishuto chiulok ri ish pari irahaushik. Ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, Riuh shakatakubi rihun achalashik chenim kiltahwi parnohe rikomontios rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare rikomontaktios, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, parikabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiriuh, arech nimlahuk ihir riahaushel, eche shk iulok parikanima. Shahekuri riuh, Mankakata chekuh yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkir, kachahih riuh. Rumal rech, cheriuh, kakahri utsil chuach ri dios, e shokuhe chikiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe riuh, kakatakubi rihun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari ubantahek, kilom chik cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, Kasruk ronohel ranima krak topanik. rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi shol riish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pikchkech riekomontiosh. Eare ukhihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach riekomontiosh. Ri utsalah lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzi hochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, sherech utokobisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbiach chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinak chik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chala shikiwuk, arech ri nimalah kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchupta wach, yarech pas kisukuba apangiwip, jehas kimbichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal nakuri riish. Shahikuri riin shinchomah, shirrahawshik kinabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisag usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik rukshuyal, shokuhe rukshuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kuluk ok echri riare, chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech, siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish, kori rakaushik chiwech, Ektotakhna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutzil, kherihas tzibatalik.
1: Nohinakokab chrech ri shushtipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya ri iha, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak ri iha, chiwech ri ish, ekupokisar nari, Riwach, ekuk isagnari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hastak. Kishkowin nari, chikiya ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari, chikech ri uch, chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, chiriuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chikech ri etiosh lak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltyoshinik chirech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemal tioshinri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslah utzih ri Cristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui ri in Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehwip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iwuk, aretak chi mang ink ota iwuk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iwuk. Jerijas rikin chomahri in kuk ejujunche kichomah chiare uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut chiri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankuk chojintah chirumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal. Chanik opa patnajik che.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Arech kubich ritzich, rechtak rinimal iritzel takzich chech ri dios. Shukam wikowinemri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubich ritzel takzich chech ri dios. Shubich ritzel takzich chech ri ubi, e chech ri rachoch, echkech ri koparikach. Shiatah rikowinem chech, arech kubun richoch, chkech ri tioshlak takwinak, e arech ki uchako. Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel si wan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachulew, cheri mentzibatal tarikibi, paribuk rech riukas lemal rikamenak alakchik. Chi para umahabal ulok riwachulew, keok chuk ikhalashik rikunchikop. Rikunchik ooshikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irikikochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pariwachulew, kokeb ruka, jehas ruka hunchich, kchawik jehas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh rikowinem paranohel kolpel, ekobano chiranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano chiktakulok kak chikah, puwi riwachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbal kowinik kubano, Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khoas chkech riwinak rech riwachulew, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh khichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, Rimankikikilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chirikikiakab kikab, unchiri ukursal kepalak. Kategori, mankotahun winak kowenik kulok na hunghas watch, unkukayek hunghas watch, wemankori kutbal rech rubi richikop ruk. Un wemenkota rir jalabalil riubiru. Waral ri, rajawashik rinohibal. Riwinak, chik kowinik chirejalahba, rirejalbalil rihunchikop. Wiri, shanihun rejalabalil hunwinak, rirejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Katekuri shintao, chik ok chohohik parikah, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal di kakul ha, on uhanembal hunimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ohomah riarpa. Kikibishoh hunk ak bish, chuwach ri nimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ri bish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pari wachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib, ek oholab ri eare chekikiterembeh ri alakchik, Paranohel kolbol hawi kebewi, di eare elokom chi chikishol riwinak, he has enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alakchir. Mawiri kichi, chuchoberi hos takzir, di eare ech achchok takwinak. Katekuri, sinwil chihun angel, chikrapop paranimalakkah, kohun hunalik utsalakzir ruk, chikuyana ubishik, Chkech rikikanah kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel ki bantajik juqat winaq chkech konohel chawibal ichkech konohel siwan tinimi kuraq uchi ru junkou laq chabal
1: chishegi wip chuwach ri dios enem chiwilawi rumal rech cheshopan ri kajbal rech ri atbal utzir nem chiwilawi ri are cheshpanou ri kaj eri uachuleu ri polou etaqri ukibal ha
0: ejun ukab angel chik shuternebeh ri are kuraq uchi
2: shchachi rini malaj babilonia rishyau ri amaha rech ro yewal ri tzel kaslemal chkech konohel tinimit arech kikitijo
0: jun urosh angel chik ki uternebeh ri are kuraq uchi ru junkou laj chabal
3: rijun chenim kril huiri chikop enim kril huiri uachibal ekori ukutbal chori ukursal upalaj onchori uqab riare shukuhe kutik nari ri amanja rech ri royowar ri dios chesuk umatajinak chik shas utz paripagbal amanja rech ri royowar riare kuna nari rik ash rumal ri aq e rumal ri azufre chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik katekori ri usibal ri kik ashkol kualik chubeqik chubesak Manki kohita hamaril chipa ir chichaab, chkechri nim kikir huiri hun chikop, eri hun huachipal, chokuheri kek amohri ukutbalupi.
0: Paweri rahaushik rikichuab ri itios lakta kuinak, rikikolri upishab ri dios, irikikolri kohunik chrik ri jesus, katekuri shinta hun chabal parikaj cheshubir chuech.
4: Chatzimah, uts kechri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel. Chukamik ubikri
0: Genakut kchari uslapshel
5: Kokhiri hamaril chechriki kosibal Rumal rech chechas penakri kichakuk
0: Katekuri Alahin chuwach takrin wokoch Unsakalak suits Epuwiri suits Tuyul hun chechechas relkwal ruinak Kopuwiri uholom hun kanalak puak Ketakik retzabalil uholom Iparukab hun utsalak chich Katekuri un ángel chic sheru lok parinima lah rachoch ri dios e kuraq uchi ru junkou lah chabal chech ri junche tiul puir suts
4: chak ya qau bilia chich e chat qatanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kbar ri qatok ritrikor rech ri wachulew qanchik
0: eri junche tiul puir suts shukiaq rech ich puir wachulew ishbantah ri qatok Shbantah richak chuwach riwachuleo. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokuhe rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol riqaq, kurraq uchi ruk hun koulach uchabal, chich ri hun chik ori utzalach chich ruk.
5: Chak yaqao biri utzalach chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachuleo. Rumal rech chakchikri uwach.
0: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwach uleo, shuchup uwach ritikbal uba, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit. E shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chiko parikichi rikeh. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polow, Rech tzintzatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polowri, che tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, e ri ubish ri alak chih.
5: Ni malak tak upantahik e utzalak tak ri achaka hawshel. Dios ahau chech ronohel. Suk alaj upantajik e utzalaj takriabe, ahawinel chkech takri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ejachin mannim takril huiri abi. Rumal rech cheshuiri at tio shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emechlik shukulik ri, retzak nachawach. Rumal rech che, shakalahisakri utok balil ri awoyawal.
0: Kategori. Ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj. E pare ukabal ri testimonio. Si eluloq ri wukub angelib, chikuk am ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurakulok uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech.
6: Xish, xitishapu widi wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri dios puwir wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hejas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riurosh shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shintochiri angel restakri ha kubir.
7: Atsukalah riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ri tiosh lag, rumal reshche hiwari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehek ri kikik eri e tiosh lag tak winak, eri kik eri e kashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
8: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalaktsir esuk alaktakrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak rukrikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kateku, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtah shikilwiri dios, shikbih itseltaktsir puwirubiri dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winak shikti rikak rumadi khosom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri dios, rahaw rikak. Rumal ri uchukab ri khosom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shuti sheikh ri upakbal puwiri ni malak ni ma Euphrates. Shtzak ri ukhron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe pari rel balkhik. Kategori shinwilo, che chi pari uchiri ni malak chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri dios, shi elu loq ushib itzel taq ushlabal, e khas taq ri istutz. Ri eare, Qastik chi itzel taq ushlabal, kikban ni malak taq khastak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachulew, arech kech awakhinik pare ni malak uqih ri dios, akhawshel chech ronohel. Khenak ut, ri in kimpitik khe khas khun elakom.
9: Uts rech revinak chi kakasik e chi kukol ri uratziak, arech man kichanchatik taq e man kilitak tari khetak uqish balil.
0: Shikimluhki pahun kolbal chiubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk, shutesheh ri upakbal pari kiaqiq. Kategori, Si para nim rachoch ri Dios, quiero lo junch abuel che cubir.
10: ¿Qué se cree, Ubalí?
0: Ate curi. Shubun si balaj caipa, si balaj janinik tach abuel, ecrujpan caculja, espejo ni malaj cabracan. Jayi, chimanobunom tawi, shasper umajibal uloc, che cowinak chuwach de wachuleo, man ilitajinak tajun nim cabracan, que has wiri. Rini malaj tinimit, shachatak paushib utzakatif, ate curi ritinimit, Kestakri amak, shiwli lubik, irini malak Babilonia, knatak chech di Dios, arech kuyari hum pahbal, chech hawi ke pohowi ri amaha, rech royowal. Katekuri, ronohel takri uleu chiko paripolo, she animahik, vihetak huyub, she sachi, ehun ni malak sakbach, he has humuch pahbal ralal, stakulok chikah pakwiri winak. Atekuri, riwinak chishikbih ri itzel taqtsih puwiri Dios, rumal ri itzel alaj saqbachri, tzihnak ut chiwe saqbachri, shuban nim itzel alaj kash. Apocalipsis capítulo 17. Atekuri, hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pahbal amaha, shpetek ishubih chwech.
11: Chasahulok riin kinkutna, Chawachri Katautzih, Kabantah Bawirihun etamatal uwach ishak, kiech rinim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha. Rukriare shemakunik, shkipan rietzel ri ehawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak ekochu wachuleu, shakaparruman riamaha rech ri itzalalak ukasleman.
0: Sinuk amobi para tzinalik uleu, shak paribush labal, katekuri. Sinuil huni shok, tiul chri hun chikop, kiak kaik, nohinak itzel tak tzir chri, kobu kobu hlom elahuk ruka. Rihuni shok ukuhom, kiak tuntur, eskarlata atzik, kchublin chek ampuak, chekhelik alak tak abak, echek tzintatik tak abak. Rukam pa ukab hun kanalak pak pahbala maha, nohinak chi itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hun awatalik has uwach.
12: Inim alak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chi chuwach takrin wakwach, Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiosh lagtak winak, I ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are takchi shinwil wiri si balak shsach nuk ush. Katek uri, ri angel kubiak chwech.
11: Khasyak sach ak ush chech wiri, ri in kinyano bishik chagwech, ri awtalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi rihun chikop, cherukam are. Rihun chikop cheko ukup ukhulom elkhuk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis balil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguk rech kaslemal Chi are takchi shpantah ri wachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal. Riwukuk holomah are riwukuk huyuk hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuheweri ewukuk ahawinil. Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak, aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, ari gwir echi ukamik shkis wach, are are riwakshak katekut are hun chikech rewaku, briare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka eare elahuk ahawinel chemaha kikamom riukowinel kahawinem Ruk rihun chikop kakikam nare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialachir. Eri alachir shas kiuchak nare rumal de cheri are. Are ahau chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwina. Ri shashik ishik pri ech om. Ri uz kitakalem kibanom pariki kohonik.
0: Shukuhe ri angel kubir chwech.
11: Ri ha kawit yulwi ri hunishak. Kech enim chutin. E arewa ri hetak dinamit. Risiguan tak dinamit. Rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna ekakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak chanalik eutukilna kakiyakano kakitik nari utiohal ekiporoh nari parika. Rumarre cheri dios chuyach kech rihun anima. Arech kipano rehasta tekakah re e are. Arech konohel kikikach riu kuinem likahare mal, chesri hunchikop, chi kate, we areta chi spantah ruzi redios. Katekuri, wehuni shokri, areri nimlah dinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri. Shinwil chihun angel chika kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachu lew si balach sakar wach rumalri usakil are. Katekuri. Ruk hun kowlach chabal kura kakehu chi.
7: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Ri aresh kashtahi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil tak chikop rech uokah. Rumal reche konohel takritinemit kashkitiri amaha, rechritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shek inomar rukri unimal riare.
0: Katekuri, shintach hunch abel, chekubirchi chikahulok.
6: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish man kukuhita ri umak iwuk e man kokanta ri uchak chiwih. Rumalrech sheri umak shumulih rip chikaparikah eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak chiyakamul chechri itzeltak hastak rechri are. Paripak pal hawihe shukehwi ri uhastak riare. Chikehakamul chechri are. Kheri kikeh chech Kehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiak eschech, echia itzelok eschech, riare kubih paranima.
12: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri uk
6: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ik tzakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal. Yok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal riqaq, rumal rech che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnau katochzik puwiriare.
0: Sibalah keokan nari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubukuwik riusibaluqaq. Nakhketaki wikan ri, chech rumal rech cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
7: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikoblak tinimit shapahun kahbal shbantah ri katochzik pawi.
0: Riyak ayib erech ri wachu lew, kok ehna wach ri, ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku. Kamikri mangkota chihun kloqawik, ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak, ekaan rech lino, erech kiyak tuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronojel wach kok alak tak che, erenojel hashtag wach rech marfil, ronojel hashtag wach rech utzalak tak che, ronojel hashtag wach rech sak chich, rech chich erech risak chok, canela, kok alak tak kayes, kok alak tak kunabal, mirra, kok kol, amaja, aceite, kaj, trico, chico prechecan, richir, riquej, jetakchich, rilocón patanijel y chiriwinakwi. Katekuri, richak takwach, chisibalak kurayeh wachri awalmariat, chinach biwich wachriat, erronojel rinimal eri utzil, shkisri chawechriat, emankota chichmul rikawil wach. Riyak ayib chishik inomarik ruk wiri. Nakh ketak ikan wi chich riare. Rumalre chisibalak kikishik kibri. Cherik ash kurik riare. Sibalak kok ekhna uwach ri. Ekehik ikhat na ri chich.
13: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retiak. Kiak tuntuk. Erech escarlata. Kukuk rikan lakpuak. Riotsalak takabak. Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel weni malri.
0: Ri iben sanel takri hukub. Ri iare chike be puwi ripolo. Ri winak resh takri hukub. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nakh ketak ikan wi chesh riare. Sibalak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
5: Hachin hewa he khas weni malak tinimit.
0: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
5: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
14: Rikak shikikotok chrech yare, shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios supon katoch tzich puwiriare, e supon tokop chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun nimalach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yakubi parepolo e shubih.
14: Hechas weri, chishapahumul, kikiak no bikri nimalach tinimit Babilonia, riare, man humul techek kirikitahik.
0: Man ktatah ta chichmul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Riachchakib rech ronohel wachchak, man kikikut ta chiri puwi riabi. Eri uchabal riabah, hokbal triko, man ktatah chichmul ri. Ri usakil richahbal, man kchuplin ta chichmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali. Mangtatak chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. E ruk ri are, shrikitak wirikikikel ri e kashel utzik ri dios. E rikikikel ri itiosh lagtak winak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachulew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajini nival kech ejemulaj takwinak chikaj cheket lij.
2: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
2: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutil, riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohta ukashel kubi riare, rikikikel, rieupatanijel.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
5: Aleluya. Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ikaskoh. Hupalik shikah chukik lashikri dios chitiul chironimalahtem ekikibir.
2: Amen. ¡Aleluya!
0: Katekuri hun chabal shelu lok chi pare nimalachtem.
11: Nem chiwilawiri ka Dios igonohele ishi shupataningel reishri ke shibihi wip chuwachri are eri ishi chutin eri ishi ishnin winak
0: katikuri shinto jejas rikijininibal sibalah winak hiri jejas kchokhik nimalakha hiri jejas ujininibal nimalakh kakulha ekikbih
2: aleluya
5: Roma rech cheria hawshel fi Dios a hawche rech ronohel hasuwach Shokik pari raha uibal.
3: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwila wiri Dios. Romal rech chesperi ukulanemri alakchik. Eri rishokil sibalak utz uwiki krip chupano. Ri are ukohom lino retziak che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak. Katekuri kubik chuech.
1: Chat ibak. Ete uchita likri winak che kisik esh parik ula nemri alak chir. We tzikri, u tzikri Dios, esak alak tak tzik.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, che chuk ikhilashik eriare kubik chwech.
1: Chayi, riin shayin khunak patanichel ghe khasri at, ehe khasri ea wachalal, che ko itak al che uya ikri tzik chrihe Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Katekuri, riyal tzikh chrikhri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzikhri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik esakalak tzikh. Kuban qatok tzikh, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoak chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, shikiter nebeg ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoak. Areshki usoko rimikota rika kohonik kuk. Riare ki yukuk nari ruk hunchich chimi. Riare ktak ii puwi rigitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak chori ratziak e chori rakan.
5: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri qiq, kurakaqa xuchi iruk kowla xuchabal kubiq chkech konohel ri echikop, aku wukaq che taxin kerrapap chori nimalakkaq.
2: Chisaq, che mulik hibib chori nimalak huwaim ri Dios, kitiqna ri ritiq kitiq ri ahawinel, ritiq kitiq ri ebinsanel taq ri xukub, ritiq kitiq ri winaq erech choq. Ritich kitich rikech eri winach chek kikech bem. Ritich chek kitich konohel winach, ri eachau eri emokom. Chi echutin winach, echi enimtak winach.
0: Katekuri, shinwil rechun chikop, eche enwil ri erachawinel ri wacholew, ekachil ri eke winach rech choch. Shikimulichkip, arech kechochin ruk rechun, chek ochrich rikech, ekuk ri e winach erech choch. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsihri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usub riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ihilah riwachbal, katekuri ikebek aslik, shek yakubi paripolo rechak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupu wach romal richich, chikelulok pauchi rihun, chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukam paukab ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalak chikop, riujer kumatzkanok, che arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chipakako la hukal huna. Kukia kubik para nimelak siwan, shutsapir takrit apival, shutik wi. Arech katani, chikisub shik risiwan tak tinimit pamil huna. Era hawa shikri, chirarek kiru lok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimelak taktem, shetuyi chuwach, ishiach kechrik atbal tih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom. Rumal riuyaek tzir chrih ri Jesús y chrih riu tzir ri Dios. She inuil konohel rimanshikakhtach, shikhihilach ri chikop y riwechbal. On rimanshikamtari ukutbal chiru kursal kepalach, on chiri kikab. Kochehun kikaslemal, esha hawanik rukri Cristo, pakak o la hukal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshek kowintach, kochehun kikaslemal, Chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabe kasta hibal. Utsalak kech e tioshlak tak riare. Che e utsakatil rinabe kasta hibal. Riukab kamikal mankota ukowinem pakiwi riare. Shane e chuch kahawib rechri Dios e rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Are tak chik kisri kak o la huk al hunab. Kiritahna ulokri ri Satanás parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak parikihep ushkut kiakik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Keomulik nari chubanik richok. Ek I keomulik hechas risanyep rechri polou. Shekan puwiro nohel ri wachuleu. Esheok parikik olbal ri etioslahtak winak. Rilok alak tinimit. Katikut, kung ak shabinik ulok parikah, ishi uchasak chi riare. Katikuri, dikashtok risubunil kech, shkiyakubi paripolo rech ak erech asufri. Hawik owiri chikop, eri min kastikhtak ashel utzik ridios, chilari kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubakik chubesak. Katikuri, Riin shinwil hun saktem, che hun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikah iruwachulew, che animah chuwochri ukolem, emin shikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil rikaminakib, che enimak che ichutin etakal chuwochri huntem, shak nikah wuk, eshak hun chik wuk, che are wuk rechrik aslemal. Katekuri shbank atoktik pakiwi, rikaminakib, Hechas ritzip talik patak riwuch, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh rikaminakib euk olom. Rikamikal iriades, shiketzaleh rikaminakib kik olom, echkihuchnal shbank atochzik pakiwi, hechas rikichak. Rikamikal iriades, shekiak paripolo rechak. Wawe polo rechak ri, arewa riukab kamikal. Echachinche menzibatal taparibuch rechk aslemal, shkiyakubi paripolo rechk ak. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunk ak kaj, hunk ak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu wach iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lach tinimit, rik ak Jerusalem, Chikkahulok chi chikahulok, chiparuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
11: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare, Dios kuk riare, riare. Parek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
0: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
15: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Ekubih.
15: Chatzibah,
5: ويتسيخري إشاس تسيخوي إساق لغتيخ
0: شوكوخي كوبيخ شويج
5: وانتخيناك تشيك إنرين ألفا إري أوميغا إنري إن ماخيبال إري كيسبال ريخون تشيك تشاقي خوشي كيناري تشيكري وكي بالخا ريشري كسلمان إشاق كنسيباخري تشيك أريوا ري ريشبال ري أخشاكانيل ويناك إري إن إنو ديوسري إري أري والوالري كاتيغوري ريك كيشيبيخ كيب ريمان كوتا كي كوهونيك ريكو إيتسيلالاخ كي كاسلمان ريكا ميسانيلاب ريكي ماكون روك إشوخ أجي ريكي أخيطاب ريكي إخيلاخ ريخوستق ديوس إيكو نوخير ريخوستق ويناك كوري ريكي تشبال باري بولو ريشب أب إريكا سوفري واوري أري واري أكاب كاميكان
0: كاتيغوري هونشكيش ري إيوكوب أنخليب ريكيك أمري وقوب بخبال أمخاء جنوغ نقشيري وقوب كيسبل تقك أش شبتيك إشو بيغ شويج
6: تاساخو لوق ري إنكين كوتنا چاواج ري وچ أب ري ريشوكيل ري ألاخ جيغ
0: شنوك أمو بيك بويخو نيم ألاخ خيوب شاق بروش لبال إشو كوت جنواج ري تيوش لخ ديناميت ري هيروساليم جيك قاخو لوق جيكاخ جي بارو كولبل ري ديوز روك أم ري وقيخيل ري ديوز خلوويك خيخاس خون اوطالاخ عبخ خيخاس ريكاتين تاتيكي لاخ خاسبي كوخون نيمالاخ اوطابييل چيكو كابلاخوخ روكيبال ايشو نقاخ تقري اوچيخا ايكو كابلاخوخ انخليب ايسي باتال نيكاخ بياخ چي عريكي بي ري ايكابلاخوخ خوخات كيش ري ونق ري اسرائيل باري ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري وموش ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو اوشي بوچيخا ري اوتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخو خابخ چي اري اوتيك باليل جواج رنوخيل تقري عبخ كو خم بياخ چي كيش ري اكابلاخو اي اوتاقون اللاب ري الاخ چيخ ري خون چي تخين كو بيخ ويري چويج كو خون اتابل روك خون اخ چي قنالاخ بواق أريج كريتاغ ري تنميت كريتاغ ري اوشي تقخا إري اوتابييل وي تنميت ري كو كي خيب وطالتمال ري راقان خونام روك ري اواج شريتاغ ري اري روك خون اخ وي تنميت ري كريتاغ كابلا خوخميل استاديوز ري راقان خونام روك ري اواج روك ري اونيمال كاتي كوري شريتاغ ري اوتابييل اشوبان خون اوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون إتابال جشاس ريتبال ويناق وي اوتابييل بانوم روك خاسبيا ري تينيميت بانوم روك جاخ جوخالاخ قانالاخ بواق جيك خونا ميتاخ روك ريكاتين تاتيكالاخ عبخ ري خيطاق عبخ جي اوتيكي باليل ري اوتابييل كوبوي نيكاخ اوتالاختاق عبخ ري نابي اوباخا خاسبيا اوبام ري اوكا سافيرو اوبام ري اوروش كالسيدونيا اوبام ري اوكاخ اسمرالدا ري اورو ساردونيكا ري اوواق كورنالينا ري اووق كريسوليتا ري اوواخشاق بيريلو ري اوبيليخ توباسيو ري اولاخوخ كريسوبراسا ري اوخولاخوخ خاسينتو اوبام ري اوكابلاخوخ اماتيستا اوبام كاتيكوري ري كابلاخوخ اوشيخا كابلاخوخ تاق بيرلاس شخوخونال تشكيش ري اوشي تاقها بانوم روك شاقهم بيرلا ري او كايبال ري تنميت بانوم روك خانا لاخبواق جمن شلوم تاق كتين تاتيك وبام خيخاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تاخون راچوش ري ديوز جوبام رومال ريش ري اخاوشيل ري ديوز اخاو ريش رونوخيل خاس وواج اري اري ري راچوش ري ديوز شوكوخي أري راچوش ري ديوز ري ألاخ چيخ ري تنميت من كراختاخ من رخاوشيك تاچيش ري ونكبال ري قيخ إرو نكبال ري إيك رومال ريش چي ري وقيخ ري ديوز كچوبلين بوي إري ألاخ چيخ أري خون وچاخبال ري ويناق كي بين ري چوشي ري وساقيل إري خاوينيل ريش ري واجو ليو كيك آمنا ولوغ ري چيش ري كيق إنو مال ري خيطق روكيبال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريش من قوتا اچاقب ري جيلا katekuri, kikamna ulokri, riki inomal, irikinimal re eamak, hunts ahtahinak watch, hashtag mankakowintari kok chupam, hukuhe, manke oktari, rikikbanri hostak hashtag, eri iteltak hashtag, shuwi ki okri riare, riti batal rikibi pari ubuh, riukaslemal rialachi. Apocalipsis capítulo 22. Atekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rechrik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalah utem ri dios, y para utem ri alachir, para unik yajal ri caibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, coche rechk aslemal, chekawachin kaplajujmul, Humul chujujnal ik, iri ushak kowin chikikunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun has uwoch chik, chika hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, iri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri uwoch bal, katekuri ri ubi tibatel ri. Churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrechir ahaushel dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawanikri, chubekih chubesak. Katekuri kubir chwech.
6: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. יחאושל דיוס שקויארי רוש לבל צ'קצ'רי איך אשל תחוציך ותקום רי אנגל רצ'רי ארץ קוקות צ'קיווץ' רי אהו פתניכן ריחסטח צ'קפנרי צ'וקמיק
9: צ'קמיק רי רי אינקים פצ'ינה חומול סיבלח עוצרי רי ארה רי קולו תחרי וציך וכאשר בלו ציך דיוס קופה ובוך רי
0: אין רי אין אשואן רי שינילוויק Iri shintowik ronohel wiri. Ari takchi ishkis ronohel wiri. Shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wajas takri. Arech kink ikhilah ri are. Katekut ri are kubik chuech.
6: Haji, ri in inhun patanihil jejas riat. E inhun jejas ri eawachalal ri akashal takutzi ri dios. Inhun jejas ri eare. Chikikikol ritzih, kopa wekuhri. Areri dios rachawshik kikikilashik.
0: Katekuri kubik chwech.
6: Makuba wetzih rech ashebalu tzih ri dios kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shas chutzahanarib. Riare chikohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritios lahwinak, chichutiosher sahnarib.
9: Chika mikri, ri inkin pechina humul, eshas wukamu lokhuk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utsalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori kukri che rech ri kasle mal, eke kovin ri ki ok paritinimit patak ri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz ahtahina kalah takwinak, ri e kamisan elap. Ri ki kikihilah ri khostak dios, eko nofer ri utz kikilo ekikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakom ubiri angel che wech in, Arech kubih were chiwech buwir eko montiosh. Inri in rabri ri halil ri David. Ri utsalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
2: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
2: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukmaba riha rech rik aslemal. Iri hunchik krah, chukamaba riha, chishasipam chich. Rein, kimbich chkech, konohel riketo wetzih kashebal utzih ri dios, chik opa webuch ri.
9: Rihun che kukoh china ukok hun tzih chik, ri dios kukoh nari puvi rechetak kash chikubich webuch ri. categoría junche kukamu bi junzi cherechwe akshe balu tsiri dios ri ri dios kukamu biriri chakap cherechri are pare junche rechri kasle mal er junche akap cherechri are pare tios lastinimit che cholemu bishik pawe buhri
0: riin chikin ya sakalaktsih puwe wetsihri riin kimbih
9: genakut chiukamik kimpe in
0: amen Tasah ulok ahaushel Jesús, riutalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.